0: Spin Doctors med Two Princess. Vi har spelat en låt i nattens omgång av nattjakten. Det är en tävling där du får höra tre stycken låtar och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. David är inne på att det kan vara Fight Club vi söker. Vi får en gissning på husmanskost också av David. Sen kommer Sören in med en Biff Rydberg. Sen har vi en drös med köttfärslimpa. Brödleffe har skickat in den gissningen. Fredrik skriver köttfärslimpa. Robin, han gissar för sig på kärlek. Och Hans är inne på köttfärslimpa spåret. Alf Åke däremot tror att det kan vara köttbullar. Monica också är inne på en Biff Rydberg. Och sen så har vi fått lite mer köttbullar från Rickard. Och en köttfärslimpa kommer från Monica till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabb repris på första ledtråden och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten, Queen med Bicycle Race. Översätter vi det till cykelrace. 2 stycken ledtrådar är nu spelade. Tror du att du har löst det nu? vakenhetssverigesradio.se, maila dit eller skicka sms till 72250. Kontaktar du mig via sms, skriv vaken först, gör ett mellanslag och sen då vad du tror är nattens rätta svar. Påminner om att det finns en prispott som vi tävlar om. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan får du jättegärna redan i stadiet där du skickar in det rätta svaret inkludera vad det är för låt du vill höra, så kan jag förbereda så mycket som möjligt här från min sida också. Vill du ringa in på telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: I appen Sveriges Radio, där finns det massa gott i gotta från Sveriges Radio. Hörrni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar och det har kommit in, fortsätter komma in mycket maträtter som förslag på rätt svar. Currygryta läser jag, kommer in från Alma. Chopper kommer från David. Det är i och för sig ingen maträtt. Men det var väl någon mer? Var det någon Biff Wellington jag såg här alldeles nyss? Ja, men Mia var det som skickade in en Biff Wellington. Tour de France kommer in här också. Eva Mai. Vi får gissning på stödhjul och så kommer också en gissning från Per som tror att det är kungligheter eller monarker som vi söker i natt. Nej, inte riktigt. Vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det har kommit fortsatt komma förslag på rätt svar. Mycket är fortfarande maträtter och sånt som har med mat att göra. Köttkvarn kommer in här. Vi har också fått in en cykellopp. Det är en massa konstiga språk som jag inte kan. Tour de France, det känner jag ut till. Sen är det något italienska och något spanskt lopp här. Men inget av det är rätt. Det är inget cykellopp alls vi söker överhuvudtaget i natt. Censur har kommit in, en gissning från Marita, och sen så har vi fått en gissning också från Greg som tror att det är New York Marathon som är nattens rätta svar. Nej, det är det icke. Här kommer snabbreprisen på de två tidigare spelade låtarna, och sen så spelar vi den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Meatloaf. Låten heter I would do anything for love. Jag skulle göra vad som helst för kärlek.
1: Ledtråd nummer 2.

Eagles, how long? Här kommer en närvisning från Alma. Hon tror på bikupa, honungskaka, honungbi, drottningbi eller tandemcykel. Inte helt ensam med de där gissningarna. Cykelsemester tror Alf Åke. David är inne på cykelskjuts. Sören tror också på tandemcykeln. Namuko är inne på att det skulle kunna vara bigeting eller bikupa. Sölve tror honung. Och bidrottning kommer också in från Namuko. Sen får vi också, ska vi se, komplettering, bidrottning, blommor och bin, bidrottningsparningsflygning och honung. Det var lite mer från Gunilla där. Humla, bier och honung. Jonas har skickat in de gissningarna. Och Elvina, hon är också inne på att det skulle kunna vara då bi eller bidrottning som vi söker i natt. Ja, inte riktigt. Vakenhetsradio.se, maila dit om du kommer på det, eller smsa till 72250.

0: sista gången här i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Och de här tre stycken ledtrådarna, ja, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Meatloaf och låten heter I do anything for love, but I won't do that.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Nektar med låten Sitt ner lilla jag. Och vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du använder dig av ifall du vill skicka in ett förslag på rätt svar. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så synd.

0: Pernilla Andersson, Rosor. Innan det också Bob Marley och Miss Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. I nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där i natt har jag nu Barbro. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är humöret?
1: Det är bra. Första natten efter semestern.
0: Jaha, är det sant?
1: Ja, så det... men det går bra än så länge.
0: Ja, okej. Okay. Ingen jobbångest och sådär?
1: Ja, man hade nog det ikväll innan man får på jobbet.
0: Ja, men det är alltid lite kyligt. Men det, så du tycker även bara ifall man har varit ledig en helg? Det är alltid någonting med det att ja. Man ska pallra sig iväg.
1: Jo, men när man har varit ledig 4 veckor, då är det jobbigt att ställa om sig.
0: Ja, jo, det är ju det. Min kollega Frida, hon var ju ledig, hon var ledig nästan 5 veckor. Och hon säger det, det är det värsta hon vet. Det, alltså, man, går det över 3 veckor, då blir det kämpigt att komma tillbaka.
1: Ja, men man har ju sovit nätter nu så länge, så att det, då blir det liksom lite annorlunda.
0: Plötsligt lever man som en vanlig människa.
1: Ja, precis.
0: Okej, Barbro, vad tyckte du om nattens nattjakten då? Var det klurigt utan avslöjande rätt svar?
1: Ja, men det var klurigt. Men sen var jag inne på ett helt annat spår. Så då, jag hade ju tydligen rätt från början.
0: Ja, du skickade in några stycken, men det var den första gissningen som var den som, ja, som var den rätta.
1: Ja, för sen var jag inne på det andra spåret. Så att, men jag tänkte, det kan ju inte vara det där.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja.
1: Yes.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Nektar med Sitt ner lilla jag. Då Barbro, är det dags. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är limpsadel.
1: Limpsadel var det, ja. Snyggt jobbat, stort grattis.
2: Ja, men jättetack. Du ser fram emot sovmasken.
1: Ja. Hade du någon limpsadel på någon cykel eller?
2: Ja, hos mormorfar hade vi det när man var liten.
1: Vad var det du tog det på då?
2: Nej, men alltså det var det här, satt med limpa och så var det cykel och sen så, liksom, ja, jag vet inte, men så det kan inte vara limpsadel. Så jag tänkte, nej, då sen var det, vi snöjer man in på bi.
1: Ja, just det.
2: Bidrottning och allting.
1: Mm, den nektar och sånt där.
2: Ja, nej, men precis.
1: Det var ju som du sa, det var ju mycket köttfärslimpa och sånt där i början, apropå då meatloaf vi spelade. Mm. Och sen så var det ju då Bicycle Race, då hade vi ju cykeln där i Queen-låten. Och sen Nektar var ju bandet, men låten heter ju Sitt ner, man sitter ju ner på de där sådana.
2: Jo, jag sa det sen när den låten kom, att det kanske är ändå det, något med cykel.
1: Ja, ja, men strålande Barbro, sovmask, jättebra. Se till och skicka till dig.
2: Jättebra, tack ska du ha.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, hej.

Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Barbro som tog hem nattens nattjakten. Limpsadel var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tråckla oss i... Nej, vi ska ju inte göra nattjakten deluxe. Den har ju fortfarande lite sommarsemester. Ja, det blir något annat. Flest fel vinner kanske, exempelvis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ryssland har under natten attackerat hamnområdet i Izmail nära Odessa. Enligt lokala myndigheter brinner det i hamnen som skadats i attacken, rapporterar Reuters. Hamnen ligger nära gränsen mot Rumänien. Den är största av Ukrainas hamnar vid floden Donau och används bland annat för spannmålstransporter. Två personer har dött i en helikopterolycka i delstaten Texas i USA, rapporterar AP. Helikoptern tillhörde den amerikanska militären och var ute på en rutinflygning när den av okänd anledning kraschade på ett fält och båda personerna ombord dödades. Inga byggnader skadades, men kraschen orsakade en terrängbrand som gjorde att flera hem behövde evakueras. Så om elpriser. Det kommer att behövas stora mängder regn för att fylla på vattenkraftverkens vattenreserver innan den kommande vintern. Det säger David Westjung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
3: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd. Så att för att vi ska komma ikapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
4: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westjung.
3: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
2: Reporter Erika Sundén. Det var Ekot med Peter Petrelius.
5: Vaken med P3 och P4 är det som står på i kanalerna 2. Robert Fridare som finns med dig i torsdagsversionen av programmet Direktsänd Radio hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi lyssna på Joakim Berg, Blindgångare.

Zhang Lin som släppte en egen version av veckans artist Robins låt Robot Boy. En idé som uppstod när de två artisterna träffades hemma i Stockholm. Robin frågade då ifall Zhang Lin inte ville spela in den låten eftersom hon då citat längtade efter att få höra den här sorgsna låten i hans tappning. Inspelningen beskrivs som en hyllning till Robot Boy och som en spegling av Robin och Zhang Lins långa kreativa relation. Båda de här artisterna är ju uppvuxna på Södermalm i Stockholm. Men det där var Storm 2 som vi precis hörde då med Generation. Nu blir Aerosmith.

Aerosmith, Living on the Edge. Ja, det är på dagen idag, 32 år sedan, som Woodstockfestivalen 94 gick av stapeln, där Aerosmith var en av akterna. Den är ju klassisk, den där festivalen, för den bjöd ju på både musik men också en sinnessjuk mängd med lera. Den 13 augusti 1994 så drog då den första fullspäckade musikdagen igång på Woodstock 94 som uppmärksammade 25-årsjubileumet av den legendariska festivalen då från 1969. Fler än 350 000 tillresta fans. Och det bjöds då på spelningar av, ja, men förutom Aerosmith också, Cranberries, Metallica, Nine Inch Nails, Green Day, Shirley Crow, och så uppträdde också många av originalakterna från 69. Joe Cocker var där, och Crosby, och Stills and Nash, och The Band och sådana där akter. Vad som mer stod på schemat då, det var ju då en rejäl mängd med regn och ännu mer lera. Den här festivalen blev ju snabbt känd i folkmun som Mudstock på grund av det kraftiga regn och vädret som förvandlade hela Winston Farm till en gigantisk till ett gigantiskt gyttjehav. Det finns ju klassiska klipp på internet. Jag tror MTV sände den där festivalen. Jag minns Green Days spelning som liksom eskalerar till ett fullskaligt lerkrig mellan Green Day och publikhavet. Det kastas liksom lera tills hela scenen är dränkt, och så slutar hela den där konserten i kaos också för att publiken stormar scenen, och basisten i Green Day liksom tacklad av säkerhetsvakten som misstar honom för att han tror att han är någon galen åskådare som har sprungit upp på scenen.

Green Day med Basket Case. Edit. 4, 3, 4.

0: Janet Jackson. Låten heter All For You. Och semestern är över och plånboken kanske känns lite tunnare, men det behöver inte betyda att man måste ställa in kräftskivan, födelsedagsfirandet eller sensommarfesten. Ekonomiprofilen Annifrid Lilja menar att det går att ordna en riktig pangfest utan att tömma kontot. Vi lyssnar.
1: Vad skulle du säga är ditt bästa råd för att ordna en riktigt bra fest utan att få budgeten att flyga all världens väg?
2: Nej, men när jag är ute och pratar ekonomi, då är jag väldigt noga med att man ska inte bara spara, man ska också ha kul. Och fest är ju ett ypperligt tillfälle. Men nu efter sommaren, som sagt, då är det ju, kan ju vara lite skralare, men det är ändå lite festsäsong liksom, med kräftskivor och barnen som har fyllt år under sommaren och allt vad det är.
1: Just det.
2: Och jag tänker att det viktiga här är ju att man bestämmer en budget för den här festen innan och inte efter, så att säga. För det är så himla lätt att man bara börjar, okej, vi ska ha lite av det där, vi ska ha det, vi ska ha det, vi ska ha det. Och när man får slutnotan då, så blir det liksom hur mycket som helst.
1: Exakt. Det är det klassiska. Vet vad du ska ha när du går in i affären.
2: Exakt. Och liksom, gör lite research. Ta in lite offerter. Få en bild av vad det faktiskt kostar, så att man faktiskt kan ta de här besluten utifrån liksom, passar det här in i min budget för det här överhuvudtaget?
1: Men jag tänker, pratar vi verkligen nu om den här kräftskivan som man har hemma på altanen, om man nu har en altan? Det är det vi pratar. För jag tänker så här, när du säger ta in en offert, då fick jag plötsligt en bild av att vi ska hyra en lokal och vi kanske är mellan 100-150 pers.
2: Ja, men precis. Alla festar ju olika, så att säga.
1: Ja, i och för sig. Men du tycker att jag ska vara så noga även om det bara är hemma på altanen och vi blir 10 personer?
2: Nej, alltså jag tänker ju, det beror ju jättemycket på fest, såklart. Och när man säger offert, då tänker jag mycket kanske på om det är cateringmat som ska till och så. Det kan ju just även det vara på altanen, och även där finns det ju otroligt mycket liksom, ja, i pris, både mot väldigt lågt och upp till hur mycket som helst. Men kontentan där är helt enkelt att göra lite research. Vad kostar egentligen det som vi vill göra överhuvudtaget, så att det inte kommer som någon överraskning?
1: Hur tycker du jag ska prioritera då? Alltså, var ska jag lägga lite extra pengar för att gästerna liksom ska känna att wow, vilken fest?
2: Men jag tycker ju att det är himla trevligt att lägga lite krut på just mat och dryck. Det är, tycker jag, ett sätt att göra så en fest känns väldigt generös. Men när man säger mat och dryck så, då behöver det inte vara att vi pratar champagne och löjrom och exklusiva råvaror på det sättet, utan det kan vara väldigt enkelt. Det kan vara gryta och det kan vara liksom väldigt liksom helt rimliga i pris vad gäller dryck och sådär. Men att det liksom finns mycket och att det finns till alla, och att det behöver liksom inte vara 10 olika heller, utan man kommer så himla långt på att välja ut några få liksom dryckesalternativ och några få matalternativ och så kör man all in på det, och att det går att ta igen och igen. Det är himla trevligt och känns väldigt generöst.
1: Säg att jag ändå ska ha en stor jädrans kräftskiva. Jag vill bjuda många. Kan man bjuda på något sätt så att vännerna kan vara med och chippa in lite?
2: Absolut. Jag tycker inte att det är någon skam i att liksom ta hjälp av dem i sin närhet. Och jag tror de allra flesta är väldigt, väldigt glada över att någon vill hosta fest här när man är tillbaka efter semestern. Och det kan ju vara allt ifrån, om man vill göra ett knytkalas, det är klart man kan göra det. Men det finns ju andra sätt man kan hjälpa till. Kanske det är en kompis som har ett partytält som de kan låna ut, så att man slipper köpa eller hyra det. Kanske det är någon som har väldigt mycket glas för att de har haft massa fest förut, och kanske man kan låna in det. Det kanske är någon annan som är grym på det här med underhållning, bra på att spela gitarr eller gör otroliga musikquiz till exempel. Att man kan ta lite hjälp med sånt, med underhållningen, för att inte behöva lägga massa krut, både tid och pengar, på det. Så att jag tycker absolut att man ska kunna ta hjälp av sina vänner där.
1: Och sen tänker jag att kunna be någon annan, fixar du Västerbottenpajerna och kan du baka brödet? Det måste väl ändå vara okej, va?
2: Det tycker jag absolut. Absolut.
1: Med din erfarenhet, vad är vi slarvigast på? Vad liksom spårar det ur? Var är det liksom pengarna rinner iväg? Vad är det vi inte kan stå emot?
2: Alltså, jag upplever två saker. Det är att man har svårt, man ska ha liksom av allt. Alltid. Det blir otroligt mycket av allt. Massa olika maträtter, massa olika dryckesalternativ, massa dekorationer, massa liksom så här personliga grejer med initialer på. Och liksom, alltså, nej, men det finns inget stopp så. Och jag tänker att istället för att känna att man ska göra allt av allt, välj ut vad det är man tycker känns viktigt.
1: Slimma
2: och foka
1: ner.
2: På. Slimma ner och foka på det så att det känns kul och generöst istället. Då tror jag att det blir en toppenfest.
1: Om det nu sitter någon och lyssnar som bara skiter i att ha fest helt enkelt, och men är nyfiken på hur man ska få styr på sin ekonomi efter sommaren. Jag vet ju, i din bok finns det hur mycket tips som helst, men nu kommer jag kräva tre tips för att få styrning på ekonomin igen.
2: Yes. Först och främst, få lite koll på läget. Alltså kolla kontoutdragen och kontot för att se hur det faktiskt står till med ekonomin nu efter semestern. Annars är det lätt att man hittar på, eller man har inte helt enkelt koll, och då blir det svårt att göra något åt saken också. Så sätt dig ner 20 minuter och bara gå igenom. Kategorisera lite och se hur ser läget ut.
1: Två,
2: då är det att sätta lite sparmål för hösten. Jag tror jättemycket på lite motivation när man pratar om att få liksom styr, på samma sätt som när man ska börja träna efter nyår och så vidare. Sparmål, både de korta i att man kanske vill göra något extra kul till jul i år eller till nästa års semester, eller något lite mer långsiktigt, börssparande eller vad det kan vara, och liksom konkretisera ner det där för att få lite motivation. Och sist sen, alltså kom igång med den där sparrutinen. Om det så är 100 kronor i månaden, sätt upp det på det här autogirot som går direkt vid löning. Och bara få, alltså bara komma igång. För det är nästan alltid den liksom högsta tröskeln att ta sig över. Och gör det inte liksom svårare än vad du behöver göra, eller än vad det behöver vara. Utan det behöver inte vara massa tusen lappar. Men sätt igång bara så att man kan börja helt enkelt.

Han gör 15 roller på scenen i succéföreställningen Jävla karar. Nu tar han den ut på turné genom landet. Shanti Rooney är gäst i P4 Extra torsdag. Då pratar jag också med Felix som har hyperhidros. Det innebär att han nästan alltid svettas. Och det här ska han nu berätta om. Och så ska vi kolla med lyckoprofessorn Mikael Dahlén hur man ska tänka för att förlänga semestern när det känns som en jäkla uppförsbacke med vardag. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz. Chaka chaka chaka chaka gone, chaka gone, chaka gone, chaka gone, chaka gone.

Chaka Khan med I Feel For You. Nu hörni, nu har det blivit dags för veckans artist Robin, och i natt så blir det låten som har kommit att betraktas som en modern popklassiker och ett av 2010-talets allra mest inflytelserika musikverk. Den släpptes i juni 2010 som den första singeln från Robins hyllade albumtrilogi Body Talk, och blev ju för 2 år sedan listetta när P3 listade världens 300 bästa låtar. Thank you.

0: Robin med Dancing on my own. Imorgon är det fredag, då är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Robin som veckans artist. Är du nyfiken, Frida, på att höra listan, vad man får välja mellan?
1: Jättegärna.
0: Dopamine, säger man så. Be Mine eller Talk to Me.
1: Okej.
0: Okay. Har du någon favorit där?
1: Be Mine.
0: Ja, den är bra.
1: Jag röstar på
0: den. Jag gillar Talk to Me också.
1: Ja, men alla är bra.
0: Ja, det är de. Omröstningen kommer vad det lider på våran Instagram.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan.
1: En snabb koll i dagens tidningar då. Jag har Dagens Nyheter framför mig. Så mycket kostar ditt fritidshus att äga varje år. Och fiskare i norra Sverige larmar ovanligt många zombilaxar. Och det är Torneälven då. Det är angripna laxar som dör av att vatten läcker in i deras kroppar.
0: Just det, de bara ligger döda där.
1: Det är jätteobehagligt.
0: Vidrigt.
1: Och så har vi Svenska Dagbladet. De skriver att enligt deras första väljarbarometer efter sommaren så har skillnaden mellan blocken sjunkit från 7,6 till 3,7 procentenheter. Och så skriver de om någon som säger att Claude kan göra hans jobb bättre.

0: Meghan Trainor med låten Lips Are Moving.
1: Idag så extrainkallas riksdagen. Flera ovissa omröstningar väntas. Way Out West inleds i Göteborg med Sara Larsson.
0: Just det, hon spelar torsdagen, ja.
1: Ja.
0: Typ så 17.00 eller någonting. Ja. Också. Ganska tidigt.
1: Verkligen tidigt.
0: Men det, man ska inte lägga någon värdering i det.
1: Nej, men det är ändå det stora affischnamnet, får man säga.
0: Men det är fränt för torsdagen att få henne.
1: Ja, verkligen. Friidrotts-EM i Birmingham fortsätter. Stål jagar nytt guld 21.45. Och SCB släpper definitiva inflationssiffror för juli. Så är det vänsterräntas dag.
0: Just det.
1: Du känns vänsterränt.
0: Ja, verkligen inte.
1: Nej, det är konstigt.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue. Innan det hörde vi In The Stars med The Rolling Stones. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol kräver ambulansförbundet förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på ambulansförbundet.
4: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser.
5: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
6: Det är för tidigt att säga.
3: Reporter Kristin Odén. Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 800 familjer bedöms ha påverkats av skalvet, uppger landets president. Och Colombia har godkänt gemensamma militära insatser med USA mot narkotikakarteller, enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth. Beskedet innebär att Washington utökar sin kampanj mot karteller i Latinamerika, rapporterar AFP. USA har sedan i höstas attackerat misstänkta smuggelbåtar men kritiseras för bristande bevisning. Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 13 augusti. Idag så blir det mest soligt väder i Götaland, mellan 22 och 27 grader. I Svealand och sydligaste Norrland halvklart till mulet, fram på dagen minskad molnighet söderifrån. Och här blir det 21 till 26 grader. Och i mellersta Norrland mulet och tidvis regn, 10 till 15 grader. I nordligaste Norrland omkring halvklart och regn letar sig in i de södra fjälltrakterna. 13 till 18 grader blir det där. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med Peter och P4 där det är tipstorsdag. Det innebär att jag vill ha dina tips och det kan ju vara i princip vilka tips som helst. Det kan vara tips på en maträtt du lagat, tips på något smart du sysslar med, någon hemmalösning, en bra film. Ja, det är fritt fram att tipsa om precis vad du vill. Så hör av dig med ditt torsdagstips. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Vandraren med Nordman hörde vi där i Vaken med Peter och P4, där det alltså är tips torsdag. Så att jag vill ha in dina tips på precis vad som helst. Jag kan ju dra ett eget tips först. Det är på en maträtt som jag lagade till middag igår kväll. Då gjorde jag en tomatsoppa, och sen brukar jag tycka att man blir aldrig mätt på soppa, utan det krävs att man också äter 14 mackor till. Men den här gången blev jag jättemätt på soppa, och det var för att jag också mixade ner vita bönor. Så jag blev mätt och det var väldigt gott. Så det är ett tips om du vill göra en soppa eller så lite matigare. Mixa ner ett gäng bönor så löser det sig. Lena har kommit in med tips här till, hon har skrivit den på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. När du står i begrepp att byta borsthuvud på din eltandborste, innan du slänger det gamla, kör lite med tandborsten runt kranfästet och runt avloppet i handfatet. Där kan det vara svårt att få riktigt rent, men eltandborsten fixar det. Och så skriver hon under med, från en som flyttstädar för fullt. Det lät ju jättesmart, Lena. Jag har ingen eltandborste, men jag brukar ta gamla vanliga tandborstar och försöka städa på lite sådana där ställen där man inte kommer åt. Men det är ju inte samma kraft då som i en eltandborste, så att det var ju ett jättebra tips du kom med.

To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Jag har fått in ett tips här från Anneli som skriver: hej, istället för att använda hushållspapper klipper jag till exempel uttjänta lakan och kläder i små bitar. Har dem i ett höga näskrus på köksbänken, hälsar Anneli. Det var smart. Det var ingen dum idé. Då har du ju användning för de där gamla lakanen också. Jag skulle packa ner massa porslin nyligen och då hade vi också massa gamla lakan och då stod jag och rev sönder så otroligt många gamla lakan. Det var ganska tillfredsställande bara det, när det är så där slitna, helt tunna lakan. Funkar väldigt bra även att packa porslin i, kan jag tipsa om. Peter vill tipsa om kokt korv med bröd med kaviar eller falukorvsmacka med kaviar. Testa, skriver han.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. Och nu är Leif Jitelius här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du sa till mig att det inte är mycket som händer i trafiken. Däremot så har du ett tips till vår tips torsdag.
1: Ja, har man inte det ena, då får man komma med det andra. Ja. Jag hörde att du pratade lite om eltandborstar. Någon som hade kommit in någonting som hade med den att göra.
0: Mm, man kan städa med dem.
1: Ja, det kan man göra. Och det ska man verkligen göra. För att de där borsthuvudena, de är ju hiskeligt dyra också. Mm. Och då tycker jag att då ska man använda dem fullt ut. Inte bara tills de blir slitna. När man har rensat mellan tänderna. Man ska fortsätta använda dem efteråt. Ja. Och vad gör man då? Jo, för när man köper ett så här borsthuvud, då är de lite smått hårda. Ja, beroende på vad man väljer, men oavsett vad så är de lite hårda i början. Och sen så slits de och så är det dags att slänga dem, eller hur då? Nej, man ska använda dem till att tvätta fogarna inne i sitt badrum.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för då har de blivit lite mjukare. För att när de är hårda, då är det väldigt lätt att man har sönder själva fogen. För fogen kan luckras upp beroende på vad du använder. Helt ska det vara lite ättiksprit blandat med vatten och sådär. Ska det vara och eller något lämpligt sånt rengöringsmedel med rätt pH-värde och så. Mm. Men den här passar liksom nästan inte perfekt, men i det närmaste i alla fall så står man där samtidigt som man duschar. Och så håller man där så tvättar man fogarna.
0: Det låter ganska tillfredsställande också.
1: Ja, alltså man kan gå igång på det. Det
0: ja,
1: kan man göra.
0: Att ändå... Det är ju kul att se när något som är väldigt smutsigt blir rent.
1: Mm.
0: Och då är det effektivt med en eltandborste.
1: Ja, alltså borsthuvudet då. Ja. Så jag ska ta den kvar på själva.
0: Nähe, det här. Men varför kan man ta det?
1: Nej, det kan man ju ha i sig. Det har inte jag tänkt på. Men grejen är att man måste vara lite försiktig. För okay. Att en fog kan luckras upp.
0: Jag fattar.
1: Och då är det fara och färde.
0: Ja.
1: För då måste man lägga in en ny fog kanske. Då måste man in med en platssättare som kostar 1200 kronor. Det bara är framkörningsavgift.
0: Det där känns jobbigt. Men tack för det tipset, Leif. Vill man tipsa dig om trafikhändelser?
1: Ja,
0: då har du också ett nummer.
1: Det kan du göra, du som är där ute, om du skulle säga någonting. Och då är det 020 999 444.

Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Kia skriver, mal torkade trattkantareller och blanda i ströbrödet vid panering. Mycket umami. Och mycket bra tips skulle jag säga. Jag har så mycket torkade trattkantareller för att jag plockar där på hösten, torkar dem och sen glömmer jag liksom bort att jag har dem. Jag brukar göra trattkantarellsoppa någon gång, men sen så kommer jag inte på vem mer jag ska göra med alla de där torkade trattkantarellerna. Så att, jättebra tips Kia. Stort tack för det.

0: Live in La Vida Loca med Ricky Martin i Vaken med Peter och P4. Erik Borali är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ett amerikanskt fartyg ska det handla om.
1: Ja, jag har suttit och läst lite här på arbetstid vad gäller det här amerikanska hangarfartyget som kallas Abraham Lincoln. Det är så att det är flera medier som rapporterar om att besättningen där börjar må ganska dåligt just nu. Det här fartyget har varit till sjöss i 250 dagar ungefär. Och det här sägs ha pressat besättningen till bristningsgränsen.
0: Det kan man ju förstå.
1: Eller hur? Det är en lång tid utan att få gå i land.
0: Väldigt lång tid.
1: Och krigsfartyget lämnade San Diego i slutet av november och så var det då ursprungligen avsett för att hålla till i Stilla havet. Men sen så omdirigerades det till Mellanöstern när kriget mot Iran började. Och sen dess har man varit där då och genomfört attacker mot Iran bland annat. Och det är två ledande specialtidningar inom det militära som heter Navy Times och Stars and Stripes. Och de har rapporterat att den här långa tiden då som besättningen har befunnit sig ute till sjöss har lett till att det har gjorts flera försök av sjömän att hoppa över bord.
0: Oj.
1: Och att det är väldigt mycket mental stress. Navy Times rapporterar till och med om att det har skett misslyckade självmordsförsök ombord på hangarfartyget Abraham Lincoln. Mike Levin, som är en demokratisk kongressledamot från Kalifornien, han har tidigare slagit larm över förhållandena ombord på det här fartyget då, som är inne på sin femte månad av strids. Operationer. Han beskriver mögliga duschar, trasiga toaletter, tvätt som har blivit liggandes i veckor, att besättningen där kan gå långa perioder utan varmvatten och att de får dålig mat och liksom, när det kommer till hygienprodukter så är det också undermåligt. Försvarsminister Pig Hegseth, han har sa tidigare, jag tror att detta var i våras när det började rapporteras lite om de här dåliga förhållandena redan då avfärdade han de här rapporterna om dålig mat och dålig kvalitet ombord på fartyget som falska nyheter. Men vi får se vad som händer nu lite framöver då när ja, som det är nu när mer och mer börjar rapportera om det här.
0: Mm. Erik Borali, vi hör dig igen klockan 5.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

How You Remind Me med Nickelback, innan dess Summan av noll med Eva Dahlgren. Det är ju tips torsdag, så jag vill ha in tips. Tipsen kan beröra egentligen vad som helst. Och Birgitta skriver, ta lite från en avokado och mosa. Sen lägger du det som en ansiktsmask. Låt det torka cirka 20-25 minuter. Skölj med kallt vatten, huden blir som en persika. Och så skriver Jin, mitt tips är väldigt enkelt, att kliva upp och ut riktigt tidigt. Ja, jag tänker 4 på morgonen. Ta med en termos med te eller kaffe, en smörgås eller så, och se hur dagen vaknar.

She Did It Again med Tyla och Sara Larsson. Katja skriver, brukar använda bikarbonat istället för sköljmedel ibland. Perfekt för till exempel plagg där man ej ska använda sköljmedel, som till exempel BHR och andra underkläder som är av syntetiska stretchiga material. Funkar kanon att ersätta en del av tvättmedlet också, eller bara använda sig av bikarbonat. Bikarbonat är bra till en massa. Har turen att väga det till boken Den fantastiska bikarbonaten. En massa kanontips vad man kan göra med just bikarbonat. Denna boken finns ej i handen längre. Väldigt synd. Men ja, det är sant, Katja. Bikarbonat, det är bra till det mesta.

0: The Model med Kraftverk. Då är klockan strax 5:10. Jag ska ringa och gratta någon. Ska vi se om jag får något svar idag. Gick ju inget vidare igår när jag gjorde det här för första gången efter semestern. Men det är bara att ta nya tag. Och det är Pelle som har hört av sig. Pelle skriver: hej Frida, Pelle här. Vill gratulera min bästa vän som alltid finns i alla lägen. Han heter Per och bor i Edsbyn. Hoppas att han svarar. Han fyller 64 år. Testar vi att ringa Per då. Pelle vill gratta Per. Undrar om Pelle också heter Per egentligen kanske. Det vet man inte. Det kanske inte är en jätteviktig fråga att ta reda på. Men något ska jag ju prata om medan jag väntar på att Per svarar. Om han nu gör det. Tycker det har gått oroväckande många signaler nu. Ska det vara så att jag inte får något svar idag heller?
1: Hej, jag har semester vecka 28-29. Oh. Kontakta Kent Stål på...
0: Men vecka 28-29, nu är det väl... vecka 32 typ. Nej, 33 till och med. Ja, Pelle, nej, Per var det, får ändra sitt telefonsvar. Det där kan han ju inte ha längre. Men inget svar i alla fall. Det var ju synd. Men Per, jag säger i alla fall stort grattis till dig. Och är det så att du som lyssnar har någon som du skulle vilja att jag ringer och gratulerar, så är ju det fritt fram. Och höra av dig och nominera någon. Och då vet du vad du ska göra. Det är bara att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Och så skriver du vem du vill gratta. Varför den här personen ska grattas. Och också vad personen har för telefonnummer. Så gör gärna det till vakenet@sverigesradio.se.

0: In All of My Tomorrows med Orchid. Och nu fick jag faktiskt in en till nominering här till Frida Grattar. Och det är från Marcus som skriver: vår kollega och kompis fyller 45 år och har jobbat natt, så han är vaken. Väldigt rolig kille. Hade varit kul om ni kunde ringa. Anders heter han och bor i Varberg. Hälsa från arbetskamraterna. Då testar vi. Och hoppas på bättre lycka denna gång. Ja, hallå Anders. Där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja,
0: det, jag vill bara säga stort grattis på 45-årsdagen.
1: Ja, hälsa Marcus och gänget på.
0: Ja, och de hälsar till dig. Han skrev det här, ja. Hälsa från arbetskamraterna.
1: Ja, ah, okej. Okay. De lyssnar säkert på radion då.
0: Förmodligen. Men du, är du på väg att gå och lägga dig eller?
1: Ja, jag är det. Vi har kört lite natt.
0: Jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Vi lägger asfalt.
0: Okej. Okay. Just det. Då jobbar man också natt, ja.
1: Ja. Nej, men så de sitter säkert i bilen till Jönköping och skrattar ordentligt nu.
0: Du, det tror jag verkligen att de gör.
1: Ja.
0: Men firar
1: de imorgon.
0: Ja, gör det, men firar de dig något nu under natten?
1: Nej, det är ju mest ovänner på natten, så sen är vi kompisar på dagen.
0: Ja, jag förstår. Så hade det här varit dagtid, ja, då hade de aldrig velat att jag skulle ringa och störa dig.
1: Nej.
0: Det är nu.
1: Nej, det är bara så jävla.
0: Ja. Men nu, hur ska du fira födelsedagen?
1: Nu ska jag sova några timmar och sen ska jag väl invänta min familj när jag ska åka på jobb igen.
0: Ja,
1: vi kör en natt till.
0: Ja, men då får du kämpa på Anders, och så säger jag godnatt.
1: Du, tack att du ringde.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, ha det fint. Hej.

0: Eternity med Kimberly. Klockan är 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot som börjar med elpriserna. De väntas nämligen påverkas på grund av att vattenkraftverken har mindre vatten än normalt i magasinen. Det säger David Westerljung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
4: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd. Så att för att vi ska komma i kapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
5: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westerljung.
4: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
3: Och reporter här Erika Sundén. Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol kräver Ambulansförbundet förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av månaden för att kunna tillbringa mer tid med sin familj. Det säger Trump i sociala medier. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är fortfarande inte känt. Det avslutar Ekot vid klockan 5.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Denna torsdag den 13 augusti. Jag håller alltid på att säga januari, jag vet inte. Är det där med tjejnyår som har nått även mig? Kanske. Det är i alla fall augusti. Och idag så får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland, där blir det halvklart i mulet, och i mellersta och norra Norrland så blir det molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturen i söder, den kommer ligga mellan 22 och 27 grader. I norr i samband med regn blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Everything Now med Arcade Fire. Leif Jitelius är med från Trafikredaktionen, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Fortsatt lugnt, jag har förstått.
1: Det är fortsättningsvis precis så som det har varit de senaste timmarna. Jag ser dock faktiskt när jag kollar lite på tågkartan här att en hel del avgångar som är inställda lite här och lite där. Jag kan inte rabbla alla utan jag säger så här istället att du som ska ut och åka tåg extra kolla med ditt bolag vad som gäller. Det är både inställda avgångar och tåg eller buss som ersätter, så det kan vara bra att säkra upp på det viset. Men när det kommer till våra kära vägar så rullar det på fint och utan några späshinder. Så är status just nu i alla fall. Då.
0: Och så kan man ringa och tipsa, det gör man i så fall till 020 999 444.
1: Ja, men det är helt korrekt, mitt prick.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och det är torsdag så vi ska köra vakenflashen här 5:15. Så det är drygt 3 minuter kvar. Så gör dig redo. Det går ju ut på att vi alla tar en bild på oss eller vår omgivning vid samma tidpunkt 5:15. Och så lägger jag ut en tråd på vår Facebook-sida, och där kan du då lägga ut din bild. Jag börjar med min. Så gör dig redo så kör vi strax.

I Play the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Nu räknar vi ner. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kolla lite fel på klockan. Men där i alla fall så publicerar jag bilden på mig nu i Vakenflashen. Och så vill jag att du gör samma sak. Så att du hittar den på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Jag kände mig inte så fager idag när jag skulle ta bilden, så att man ser väl mest en kaffekopp och en mikrofon. Försöker gömma mig lite där bakom. Men det går ju bra att ta en bild på det du ser framför dig, eller så vänder du kameran och tar en bild på dig själv. Men jag vill veta vad du gör just nu klockan 5:15 denna torsdagsmorgon.

Follow me med Uncle Cracker i Vaken med P3 och P4. Och det rullar in massor av bilder här i tråden på vår Facebook-sida. Jag undrar ju vad du gör nu. Eller ja, 5:15, men det går bra att skicka in en bild nu också. Jag är inte så petig. Jag kan väl gå igenom ett gäng av dem här. Emma ska börja jobba, har skickat in en bild på en städvagn. Mikael skriver, försenad morgonpinkning bakom huset. Och det är inte Mikael som pinkar, eller det vet jag faktiskt inte. Det är en bild på en hund. Men vem som pinkar förtäljer inte denna bild. Peter skickar en bild från cykeln. Ser ut att vara en riktigt snabb cykel. Skriver bara, god morgon. Lars ligger i sängen, skriver 45 minuter innan det är dags att kliva upp. Jin skriver, och hon skickar en bild på ett träd och skriver, coolt träd mitt emot busshållplatsen jag står vid och väntar på bussen. Näst sista dagen innan 3 veckors semester. Gud vad härligt, Jin, att du har hela semestern framför dig. Det är väl lite av ett lifehack att ta så sen semester. Hinner alla komma tillbaka? Och så kan man sitta där och vara nöjd över sig själv. Och att man har allt det härliga framför sig. Henrik är på väg till jobbet. Skriver, mot jobbet på Värmdö som förskolekock. Han ser otroligt glad ut. Har på sig Djurgården keps och kisströja. Karina har skickat en bild på en kaffekopp. Lite jordnötter i bakgrunden också. Skriver, god morgon. Fortfarande väldigt sömnig men snart så vaknar jag. Susanne skickar en bild på sin katt Elvis the King som filosoferar på balkongen. Jonas ska äta sin sedvanliga frukost, den känner jag igen. Det är en kexchoklad och en Trocadero. Han skriver, god morgon från ett kallt Skellefteå, endast 3 grader. Men fy vad kallt, skulle inte högsommarvärmen komma tillbaka? Vill jag minnas att jag läste igår. Marcus är redo för dagens andra kopp kaffe. Skickar en bild på sig själv framför en lastbil. Och så har vi Peppe. Soluppgång över Fårö på väg till jobbet i Slite. Marie skriver, väntar på mannen så att vi kan spela vårt dagliga backgammonspel som vi gör varje morgon. Bild på ett backgammon. Så har vi Mikael som väntar på en trailer för att åka till nästa trakt med vindfällen. Ser man att han sitter i en skogsmaskin. Och så har, nej nu kan jag inte godkänna fler kommentarer. Det är Facebook som tror att ni spammar, eller ja ni spammar ju, men det är ju med en god avsikt. Jag vill ju att ni ska göra det. Men då tror den att det är något fuffens. Så kan jag inte se dem längre. Nu så. Christian skriver, ligger vaken, funderar på att sätta på kaffe. Han har skickat sin utsikt från sängen som är en fläkt och en Frölunda hockeytröja som sitter uppsatt på väggen. Vi har, ska vi se här, Ylva, en bild på lite grönska på Stora Essingen i Stockholm. Och Peter har tittat till ett projekt innan nästa utmaning av dagen. Vad det är för projekt vet jag inte. Man ser en gräsmatta och 2 containers.

0: you and me.
1: You're the first, the last, my everything med Barry White här i Vakan med P3 och P4. Och det var ju solförmörkelse igår, inte en hel solförmörkelse i Sverige, men en bit av solen täcktes ju av månen i alla fall. Ingen kan väl ha missat det, det har ju pratats om det här otroligt mycket. Och det var väldigt många som också försökte se solförmörkelsen igår kväll. P4 i Göteborg, de var vid Masthuggskyrkans utkiksplats i Göteborg där det hade samlats hundratals göteborgare.
2: Bland himlaskådare står Daniel med en vit papplåda som han modifierat med tejp och aluminiumfolie.
3: Jag har byggt en egen mackapär här enligt instruktioner på nätet. Och den blev väldigt bra, men solförmörkelsen är lite av en besvikelse. Mm. Det är ganska molnigt.
4: Vad är det som fascinerar dig med att få se solförmörkelsen då?
3: Nej, men jag tänkte skita i det, men sen fick jag FOMO, så då sprang jag hit.
4: Hur har upplevelsen varit än så länge då?
3: Den är undermålig.
4: Men du har inte gett upp än?
3: Nej, men det är nära nu. Det är nära nu.
1: Ja, undermålig, det var hans betyg. Han gav upp sen. Och så en halvtimme senare så kunde man faktiskt se det. Även från Göteborg. Men han tog sig ut i alla fall. Det var FOMO som drev honom. Jag tog mig inte ut. Jag hade lite FOMO, men jag hade inte drivet igår. Utan jag kände, det där kan jag se på bild sen. Och det kunde jag ju, så att jag känner, nej, jag missade inte så mycket.

0: Ocean House med Jubel, nu Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ambulansförbundet kräver nu förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på Ambulansförbundet.
4: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser att skicka.
5: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag som kan förstärka säkerheten. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att Ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
6: Det är för tidigt att säga.
3: Reporter Kristin Odén. I Colombia har dödssiffran nu stigit till 265 personer efter den kraftiga jordbävningen i måndags. Det bekräftar landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 800 familjer bedöms ha påverkats. USAs migrationspolis ICE planerar att köpa in handskar som kan ge smärtsamma elstötar, rapporterar nyhetsbyrån AP. Utrustningen ska enligt myndigheten användas mot personer som inte lyder. Satsningen kan kosta upp till 20 miljoner dollar, motsvarande drygt 190 miljoner kronor. Idag avgörs om högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald i brittiska parlamentet igen. I kuststaden Clacton håll fyllnadsvalet och valfebern märks. Hela 34 kandidater slåss om väljarnas röster, även om långt ifrån alla räknar med att vinna.
7: I think that most of the candidates are pretty sure who's going to win.
8: Michael O'Keefe är en av de rekordmånga kandidaterna i dagens fyllnadsval i Clacton. Han ställer upp som oberoende och vill uppmärksamma fattigdomen i Storbritanniens kustsamhällen. Trots att han tror att de flesta redan vet vem som kommer att vinna har han 500 flygblad i handen som ska delas ut. Reform UK:s turkosa skyltar syns längs gatorna. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
9: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
8: Inte heller hon räknar med att vinna. Kandidaturen är framförallt en chans att uppmärksamma villkoren för barn i samhällsvård.
10: It's just like a joke.
8: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
10: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
8: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till den större bilden för landet, säger Tony som tänker rösta på honom. Nicola Miri, Clacton on Sea.
3: Igår var många människor som blickade upp mot himlen för att se solförmörkelsen. I några länder blev den total och det var den första totala solförmörkelsen i Europa på nästan 30 år. Gunnar Lund från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
11: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
12: Jag så lät det när Gunnar Lund såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta, men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
13: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
12: I Sverige täcktes solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
13: Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
3: Och reporter här var Thea Regell. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05. Det är torsdag, det är den 13 augusti och idag så extrainkallas riksdagen och flera ovissa omröstningar väntas. Way Out West inleds i Göteborg med Sara Larsson på spelschemat. Och så fortsätter friidrotts-EM i Birmingham. Och idag så är det dags för Daniel Ståhl att jaga nytt guld i diskus klockan 21:45. SCB släpper definitiva inflationssiffror för juli och Kaj har namnsdag. Stort grattis. Dessutom är det vänsterhäntas dag, så grattis till er också. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Top of the World med Jill Jonsson i Vaken med P3 och P4. Och att ångra en gammal tatuering, det är ju inte helt ovanligt. Allt fler väljer också att ta bort de gamla tatueringarna med laser. Men en som har valt en helt annan väg är Jimmy Lindfors i Varberg. Han gjorde sin första tatuering för 10 år sedan. Sedan dess har det blivit många fler. Och när han tröttnar på de gamla motiven så tar han inte bort dem, utan han tatuerar helt enkelt över dem. God morgon, Jimmy.
1: Ja, god morgon, god morgon. Tjena, hallå.
0: Du var ju ett tag sedan då du gjorde din första tatuering. Minns du vad det var?
1: Ja, det var en löpare på höger arm i och med att springa maratonlöpning och sånt. Det var 2016 jag gjorde min första. Egentligen den enda som har någon betydelse. Alltså, de flesta är annars spontan bara.
0: Men är löparen kvar då? Den har du inte tatuerat över?
1: Ja, den är kvar. Jag hade en kvinna på vänster sida, men hon blev för svag. Hon försvann, så henne täckte jag över. Så en manlig till höger som skulle föreställa jag grön med röda fart, så han är kvar.
0: Okej. Okay.
1: Och det är ju den oftast man visar upp att ja, du vet, man kommer så det är jag när jag springer maraton, vet, så folk vet.
0: Ja, men du, hur kommer det sig att du har gått den här vägen att du tatuerar över istället för att ta bort tatueringar?
1: Ja, det är så att så ser man tomma fläckar sånt, det blev ett beroendeframkallande, så kommer man hem, ser man, det var en ledig fläkt, alltså fyllde man i och sånt, och är jag inte nöjd och sånt så gör jag hellre över dem, alltså. Så jag gör något annat över, något mörkare. Jag skulle ju aldrig kunna tänka mig ett tag veckor så använda laser. Alltså.
0: Nej.
1: Jag skulle aldrig kunna ha. Men jag har hört att det är ju fler och fler som gör det nu, men jag är ju tvärtom, jag fyller över istället. Och
0: men det här syns...
1: Att jag hade ju hela ansiktet.
0: Ja, exakt. Det syns tydligt i ditt ansikte, för där har du tatuerat över gamla motiv med helt svart färg. Hur bestämmer du där vad som ska täckas över?
1: Ja, innan var det ju, alltså, det var ju så hemskt ut. Det var precis som de i USA, du vet, av livsstiftsdömda. Alltså, det var ju fullt, det var klott överallt. Det fanns ju inte någon ledig lucka kvar. Då tyckte jag blev lite mycket klass. Jag hade ju armarna, det var ju svarta innan, och så då tänkte jag, alltså blandat med motiv, så tog jag det över, både stilrenarna blev då så ännu mer unikt. Så att det är ju, det finns bara en i hela Sverige som har blackar som springer och maraton och så.
0: Men vad får du för reaktioner då?
1: Ja, det är positiv kärlek, det är nyfikna och det är selfies, och de hela tiden, ja, de frågar, gör det inte den vanligaste frågan, och så då att ja, de är folk blir imponerade. De har ju aldrig sett det för det första.
0: Nej.
1: Oftast här, så är det ju unikt. Man kommer springande och så har man ju då det i ansiktet. Alltså man sticker ut ur mängden. Ju. Man liknar ingen vanlig traditionell löpare.
0: Nej, det förstår jag.
1: Nej, alltså det är raka, alltså, kontrast och motsats.

0: Sen då, inte.
1: Men du, vad blir nästa tatuering?
0: Ja, nu har jag tagit en liten paus. I och med det är sommar nu så vill jag inte... Du vet, det tar ännu tre veckor att ha en tatuering och läka. Och. Så att då vill jag vara ute i solen. Jag är soldyrkar, jag älskar solen och sånt. Och, du vet, så att det tar jag på vintern. Så nästa blir väl... Ja, det har jag inte tänkt. Det blir väl spontant. Man fyller i ännu mer. Ansiktet är ju fullt och huvudet är också fullt. Hela skallen är också full. Och hals och det är också fullt. Så att det blir väl... Man fyller kanske på benen.
1: Mm. Det känns som att det blir många spontana just eftersom du också sen kan känna oj, den här ångrar jag målar över.
0: Ja, precis. Ja. Ja, det är, jag sätter ju aldrig namn. Det är ju det man inte ska göra. Alltså, de avrörar för att sätta någons namn.
1: Ja.
0: Ja, till exempel på sitt ex och sånt. Då hade man ju säkerligen fått täcka över den kanske i framtiden. Men jag har ju varit en del själv också tatueringar. Alltså på mig själv, så att då är de lite krokiga och det ser ut precis som man gjort dem på kåken. Men de har ändå sin charm, alltså. Varje tatuering har ändå sin lilla historia att berätta, alltså. Även om de är, kanske inte är helt perfekta, det är ändå små konstverk. Ja.
1: Så att, är det, så är det. Ja, men Jimmy, jo. Stort tack för att du var med, så får du ha en fin dag.
0: Ja, det är så. Ha en fortsatt trevlig dag på er.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Det är ju skördetider nu och fortsätter väl ett tag till. Vissa odlar pumpor och en av dem är Fredrik Lindersson i Gamleby. Han är en riktig pumpanörd och han har odlat en enorm pumpa. SVT Nyheter Småland har varit hälsat på honom. Vi kan lyssna.
1: Det här är ju Sveriges största pumpa i år.
2: Hur vet du att det här är den största pumpan?
1: Vi är nördar emellan. Vi har ju Facebookgrupper och sånt där. Och jag ser ju vilka som åker till Ölands skördefest och tävlar och allting. Så man har ju ganska bra koll. Vilka, ja men, var alla ligger. Så, ja men, jag skulle säga utan konstigheter så är det Sveriges största pumpa.
0: Otroligtvis Sveriges största pumpa då har Fredrik odlat. Jag tycker det är gulligt att de har sitt community pumpaodlarna så att han har lite koll på hur de andra ligger till. Och Fredriks pumpa, den väger 530 kilo. Den är enorm. Jag har lagt ut en bild på den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Och han säger också att det som behövs för att lyckas odla en så stor pumpa, det är tid, vatten och mängder med hästskit. Hans fru säger också att han har lagt mer tid på pumpan än på barnen den här sommaren.

Scocco. Skörden av vindruvor i Champagne-regionen i Frankrike, den är redan igång och det är rekordtidigt. Och det här är en följd av sommarens upprepade värmeböljor. Och den här utvecklingen, att det blir tidigare och tidigare, har pågått ett tag. I takt med den globala uppvärmningen så har skördetiden infallit tidigare på året sedan 80-talet. Så nu plockas druvorna omkring 2 veckor tidigare än för 20 år sedan.

0: bra SR-finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämän hetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on tällä hetkellä valtiopäiväpuolueista suurin. Sillä on 106 valtiopäiväedustajaa ja Magdalena Andersson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Niki Bergman.
3: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
4: Tack så mycket.
3: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
4: Ja, vi vill att alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
3: Har ni några konkreta förslag som man skulle kunna genomföra om ni får makten nästa mandatperiod?
4: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda. Och då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
3: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
4: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på, men att kommunerna ska göra det här. För det handlar om att visa respekt för människor som har flyttat till Sverige, som har arbetat och bidragit i vårt land. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
3: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
4: Jag tycker att kommuner har ju haft väldigt, väldigt tufft ekonomiskt de senaste åren. Där vi har haft en tid och regeringen som har sänkt skatten för de rikaste för många miljarder men inte satsat pengar på äldreomsorgen. Och det gör ju att jag träffar så många runt om i vårt land i kommunerna som sliter med att få ihop budgeten. Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser att det inte fungerar. Och då behöver man se till, ja, ska det här fungera, då kostar det pengar. Och då måste det gå före skattesänkningar för de rikaste.
3: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Det utredningsförslag som togs fram när ni hade makten som föreslog en ökad modersmålsundervisning är nu avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
4: Nej, men det är klart att man ska. Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. För att det är också viktigt för att man brukar säga att ha ett utvecklat modersmål är också viktigt för att man ska lättare lära sig det andra eller tredje språket. Så det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Men även här så är ju det här en fråga om resurser. Att ha extra undervisning kostar pengar. Och tycker man det är viktigt, då måste man också avsätta resurserna. Och det kan man inte göra, återigen, med att sänka skatten för de rikaste. Mm. Och här har ju vi ett förslag på att se till att stärka grundfinansieringen för både skola och äldreomsorg. Och det är klart att det skulle möjliggöra det här på ett annat sätt.
3: Kan ni tänka er att lagstifta om en minimiundervisningstid?
4: Då har vi inte tagit ställning till, så att det får vi titta närmare på.
3: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden.
4: Det är dåligt.

0: är lösningen då att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
1: Nej, men då handlar det ju om att se till att, att kommunerna har resurser så att man gör. Att man följer dem. Ja.
0: Och hur skulle ni kunna skärpa politiken då?
1: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs.
0: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
1: Nej, men jag hoppas att det är fler som har finska som modersmål, som fortsätter att tala finska genom hela livet och också utvecklar det finska språket. Att man också har den här modersmålsundervisningen så att man också lär sig skriva på sitt modersmål. Det är någonting som vi alla har att tjäna på. Där är ju också banden mellan Finland och Sverige är ju... De är väldigt, väldigt viktiga, alltid varit viktiga. Men i det här säkerhetspolitiska läget med ryssen, med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
0: Ser du att finska är ett språk som används brett i samhället inom vård, skola och myndigheter eller främst i hemmen?
1: Nej, men det är ju bra. Alltså, för äldre till exempel, inte bara dementa utan andra, så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende. Det är många som, det är faktiskt flera i min korridor på jobbet i riksdagen som talar finska, så att det flyter en del finska. Jag tränar själv, även om jag har ett väldigt begränsat ordförråd fortfarande. Men jag kan i alla fall hälsa och tacka och säga välkommen.
0: Vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
1: Nej, men det är ju både och.
0: Så har vi tre snabba här på slutet. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
0: Allsång eller karaoke?
1: Ja, det blir nog allsång.
0: Tack så mycket Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
1: Tack.
2: Näin siis kertoi sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Niki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelut jatkuvat vielä ensi viikon puolella maanantaina. Tähän samaan aikaan kuulet silloin keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelun.

0: Cat kappaleella 1000 merkitystä. Ja tosiaan sitä ennen kuultiin kappale En voi unohtaa, jonka esitti meille Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Kellokin nyt alkaa olla sen verran, että on E-kuutisten aika ja ne meille toimittaa Elisabeth Lindén.
1: God morgon från Ekot. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det är efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på Ambulansförbundet.
2: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser att skicka.
3: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag som kan förstärka säkerheten. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjöqvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
4: Det är för tidigt att säga.
1: Reporter var Kristin Odén. I Tyskland beslutade regeringen igår att inrätta en krisstab för att snabbt hitta lösningar på problem som uppstått i och med de låga vattennivåerna i floderna som gör att godsfartygen inte kan ta sig fram. Ilona har bott hela sitt liv i Magdeburg som floden Elbe flyter igenom och nu ser hon stenar ovanför vattenytan som hon aldrig tidigare sett.
5: Diese Steine, die man hier im Wasser sieht, ja, noch nie gesehen.
6: Vid Strombrücke i centrala Magdeburg där jag och Ilona står har aldrig så lågt vattenstånd uppmätts tidigare. Elbe är precis som andra tyska floder, inte minst Rhen, viktiga för transporten av tungt gods som metaller, kol och byggmaterial till de tyska företagen. Och på Elbe förbi Magdeburg är det nu inte längre möjligt att transportera gods på fartyg. Det säger Martin Gellner som är ansvarig för Elbe på den myndighet som har hand om sjöfarten.
7: Kein Schiff ist in der Lage, bei Fahrentiefen, die weniger als 10 Meter sind, wirklich effizient Massen zu bewegen.
6: Regeringen i Berlin har nu alltså skapat en krisstab för torkan och de låga vattenstånden i floderna. Dessutom har förbudet att köra långtradare på söndagar och helgdagar tagits bort för att underlätta för godstransporterna. Men det som verkligen behövs är rejält med regn. Något som har lyst med sin frånvaro alldeles för länge i Tyskland under den varma och torra sommaren. Olof Sjölander, Magdeburg.
1: Solförmörkelsen igår kväll fick många att blicka upp mot himlen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
8: Ljuset slocknar ner nu totalt. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
9: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
10: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
9: En annan som åkt till Spanien för att se himlafenomenet är Erik Johansson som nu sett 27 solförmörkelser.
11: Den första riktiga, så att säga, det var 1980 i Kenya. Det var fantastiskt. Då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
9: I Sverige täckte solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
10: Nästa totala solförmörkelse, då får vi vänta ganska så väldigt länge egentligen. Nästa är år 2021-26 och då kommer vi se det i Sundsvall.
1: Reporter var Thea Regell. I Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar som ska kunna upptäcka drönare tidigare och på längre avstånd. Försöken görs av forskare på universitetet i Vilmanstrand nära ryska gränsen. Finland har haft flera intrång av drönare i sitt luftrum efter att Ukraina har genomfört attacker mot ryska mål. Det avslutar Ekots nyheter när klockan slår 5:05. I studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.

0: Isaac Elliot ja Ares kappaleella Eilinen. Nyt on kello sen verran, että on EK-uutisten aika. Ne meille toimittaa Elisabeth Lidén.
1: God morgon från Ekot. Vi ska börja med svensk politik. För sist ut i Ekots partiledarutfrågning var Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Hon fick svara på frågor om karensavdraget, något som tre av de rödgröna partierna vill slopa.
2: Vi har ju inte så mycket att göra i en regering som inte vill driva tillväxt och fler jobb.
3: Men vad betyder det här i praktiken? Om en sådan regering med Socialdemokraterna vill slopa eller slopar karensavdraget, vad gör ni då?
2: Ja, vi får ju förhandla helt enkelt om hur det här ska göras. Om det är så att de kan hitta en modell som gör att inte... Om karensavdraget är det viktigaste... Jag hör också att det viktigaste är för Socialdemokraterna eller de som driver den här frågan. Det är såklart att ta bort de här orättvisorna som vi också ser.
3: Men vad skulle kunna kompensera det från er sida? Menar du?
2: Det får vi förhandla om.
1: Säger Elisabeth Thand Ringqvist. Hon intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det är efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på Ambulansförbundet.
4: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser.
5: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att Ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det är något regionen kan införa.
6: Det är för tidigt att säga.
1: Och reporter här var Kristin Odén. Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska få normala nivåer innan vintern. Det prognostiserade underskottet just nu är omkring 17 terawattimmar enligt branschorganisationen Energiföretagen. I Sverige står vattenkraften för omkring en tredjedel av elproduktionen. Och sommarens elpriser har varit ovanligt höga och en orsak är de låga vattennivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. I Finland görs försök att kombinera vindkraft med att upptäcka drönare. Radarutrustning högt uppe i vindkraftverk har bättre möjligheter att se drönare på långt håll, säger Petteri Laaksonen, forskningsledare på universitetet i Vilmanstrand.
7: When you build wind farms, you can also use it as a platform for surveillance and intelligence.
8: När man bygger vindkraft kan man också använda den som en plattform för övervakning, säger Petteri Laaksonen. Vi befinner oss vid en mindre vindkraftpark i skogarna några kilometer från den ryska gränsen i östra Finland. Här har forskargruppen från universitetet i Vilmanstrand undersökt hur radarspaning skulle kunna fungera uppe i ett vindkraftverk. Från den höjden når radarn längre och det ger ökade möjligheter att upptäcka till exempel drönare, säger Petteri Laaksonen.
7: You can see much better on the low coming objects. With the present radars, we didn't detect those low-coming objects as the Ukrainian drones came in.
8: Med dagens system misslyckades vi att upptäcka de ukrainska drönare som tidigare kom in över Finland, säger forskaren Petteri Laaksonen. Efter att Finland flera gånger haft intrång av drönare har det uppstått en debatt om hur väl militären här kan upptäcka den typen av yttre hot. Mona Hambreus i Vilmanstrand, Finland.
1: Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda enligt landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 000 familjer bedöms ha påverkats av skalvet, uppger presidenten. Så ska vi byta ämne. Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor i strömningsutgifter förra året, rapporterar SVT Nyheter. Det är en stor ökning från 2020 när hushållen la 4,5 miljard på strömningstjänster. En av orsakerna till de ökade kostnaderna är att många har flera olika tjänster. Och det avslutar Ekots nyheter när klockan slår 7:05. Jag heter Elisabeth Lidén.
9: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä Elisabeth Lidén, EK-uutisista. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalosta aina tuonne 9 AM noin tunteroisen verran vielä. Minä Vilma Peltomäki heräilen sinun kanssasi tähän torstai-aamuun täältä Studio 59:stä, vanhasta kunnon tutusta sellaisesta. Ja hei, tuli mieleen tästä eilisestä keskiviikkokysymyksestä, että mikä on paras suomalainen perinne ruoka? Ai että, kyllä vaikea kysymys itselleni valita sieltä joku yksi paras, mutta puhutaan siitä myöskin hetkisen kuluttua hieman enemmän. Ja ajattelin sanoa, että lähdetään musiikin pariin nytte, mutta eipäs lähdetäkään, vaan lähdetään puhelinvastaajan pariin. Sinne oli tullut viestiä, niin kuunnellaan se nyt myöskin tähän väliin. Ja nyt etsintä kuulutan, että jos siellä on Martta kuulolla nytten, niin laitapa korvat hörölle. Täällä on sulle terveisiä.
10: Ulla-Maija täällä. Haluan lähettää ystävälleni Martalle sinne Uumajaan oikein lämpimät terveiset. Ja eihän aina tarvitse olla niin kuin fyysisestikään ystävä. Voi olla näin etäisiäkin ystäviä. Että minä ainakin lasken kuulun, Martta, että olen sinun ystävä. Oikein mukavaa päivää sinne Uumajaan, Martta. Heido.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija. Toivottavasti nyt Martalle lähti nämä terveiset perille. Ja niinhän se on, että ystävä, se voi olla ihan etänä. Se ei tarvitse määritellä, että itse kun kokee, että on ystävä, niin se kyllä riittää. Mutta nyt Sara B. kappaleella Iconic.

0: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist var sist ut i Ekots partiledarutfrågning. Tre av de rödgröna partierna vill slopa karensavdraget, något som Thand Ringqvist öppnar upp för att förhandla om.
1: På totalen så måste det vara så att kostnaderna för företagen går ner så att, att de kan anställa. För det är ju företagen som skapar jobb och det är ju hjärtat i vår politik det här valet. Vi måste komma upp från bottennivån i EUs arbetslöshetsstatistik och vi måste se till att vi kan skapa 150 000 nya jobb.
2: Men om karensavdraget då skulle kosta företagen, säg 20 miljarder, säg något du ser framför dig som skulle kunna kompensera det?
1: Ja, det får vi förhandla om.
3: Och Elisabeth Thand Ringqvist öppnar upp för att slopa karensavdraget, ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöfte. Utfrågningen gick vidare med att handla om regeringsbildning.
1: Viktigt att säga är ju att vi säger att vi kan sitta i en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, och inte Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiets politik lägger liksom åt sidan. När det gäller Socialdemokraterna så är det ju såklart en förhandling.
0: Säger Elisabeth Thand Ringqvist som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, och reporter var Tyra Meidell. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att Elisabeth Thand Ringqvist har vänt i den här frågan.
4: Igår så var Elisabeth Thand Ringqvist mycket upprörd över detta. Hon ställde ultimatum och sa att om Socialdemokraterna kräver detta, då kommer Centern gå i opposition. Idag var hon som en omvänd hand. Hon var beredd att diskutera detta. Man kan absolut diskutera detta, bara man kan göra det så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Hon sa till och med att vi är ganska eniga med Socialdemokraterna. De vill också ha tillväxt. Det var ett exempel på vad hon sa. Och jag antar att hon har fått av någon anledning kalla fötter över hur hon uttryckte sig igår då hon ställde hårda ultimatum till Socialdemokraterna.
0: Och det handlade alltså om karensavdraget. Och det var Fredrik Furtenbach som sa det här för en liten stund sedan. Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli 2026, vilket var en nedgång från 0,7% i juni. Det visar definitiva siffror från SCB. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. I Finland görs försök att kombinera vindkraft med att upptäcka drönare. Radarutrustning högt uppe i vindkraftverk har bättre möjligheter att se drönare på långt håll, det säger Petteri Laksonen, forskningsledare på universitetet i Vilmanstrand.
5: When you build wind farms, you can also use it as a platform for surveillance and intelligence.
6: När man bygger vindkraft kan man också använda den som en plattform för övervakning, säger Petteri Laksonen. Vi befinner oss vid en mindre vindkraftpark i skogarna några kilometer från den ryska gränsen i östra Finland. Här har forskargruppen från universitetet i Vilmanstrand undersökt hur radarspaning skulle kunna fungera uppe i ett vindkraftverk. Från den höjden når radarn längre och det ger ökade möjligheter att upptäcka till exempel drönare, säger Petteri Laksonen.
5: You can see much better on the low coming objects. With the present radars, we didn't detect those low-coming objects as the Ukrainian drones came in.
6: Med dagens system misslyckades vi att upptäcka de ukrainska drönare som tidigare kom in över Finland, säger forskaren Petteri Laksonen. Efter att Finland flera gånger haft intrång av drönare har det uppstått en debatt om hur väl militären här kan upptäcka den typen av yttre hot. Mona Hambreus i Vilmanstrand, Finland.
0: Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor i strömningsutgifter förra året, rapporterar SVT. Det är en stor ökning från 2020 när hushållen la 4,5 miljard på strömningstjänster. En av orsakerna till de ökade kostnaderna är att många har flera olika tjänster. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Rumänien stoppar sin sista fungerande kärnreaktor. Anledningen är de låga vattennivåerna i floden Donau som orsakats av sommarens extremvärme. Det här meddelar det statliga energibolaget enligt Reuters. Tidigare i augusti tvingades kärnkraftverket stänga den första av sina två reaktorer. Och kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. I Storbritannien avgörs det idag om Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald till parlamentet på nytt eller inte. Fyllnadsvalet hålls i kuststaden Clacton där hela 34 kandidater slåss om rösterna. Men långt ifrån alla räknar med att vinna.
1: I think that most of the candidates are pretty sure who's going to win.
2: Michael O'Keefe är en av de rekordmånga kandidaterna i dagens fyllnadsval i Clacton. Han ställer upp som oberoende och vill uppmärksamma fattigdomen i Storbritanniens kustsamhällen. Trots att han tror att de flesta redan vet vem som kommer att vinna har han 500 flygblad i handen som ska delas ut. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
3: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
2: Inte heller hon räknar med att vinna.
4: It's just like a joke.
2: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
4: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
2: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till den större bilden för landet, säger Tony som tänker rösta på honom. Nicola Miri, Clacton on Sea.
0: Och här hemma i Sverige kan Centerpartiet gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag om det inte innebär ökade kostnader för företagen. Det sa partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist i Ekots partiledarintervju i morse. Thand-Ringqvist har tidigare kritiserat Socialdemokraternas förslag om karensavdraget. Till SVT Nyheter sa hon igår att C är redo att gå i opposition om S slopar karensavdraget. Och idag startar musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Och bland artisterna som kliver upp på scen i Slottsskogen så är det en som sticker ut lite extra.
5: Sara Larsson framförallt. Men väldigt spännande och väldigt stort att hon nu kommer hit efter den här hypen med Midnight Sun och Lush Life som har fått lite av en revival. Hon är ju överallt nu. Det känns som att hon blir viral vad hon än gör varje gång hon ställer sig på scen.
0: Sa P3s musikreporter Natasha Asarmi. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: En man i 30-årsåldern har omkommit efter en drunkningsolycka i Nyköpings gästhamn i natt, rapporterar P4 Sörmland. Ambulans, räddningstjänst och polis var på plats och utförde hjärt- och lungräddning, men hans liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade enligt polisen. Och polisen ber nu allmänheten om hjälp att lösa ett flera år gammalt mysterium utanför Värnamo. En död man hittades i ett ödehus i skogen, men trots ett omfattande utredningsarbete vet man inte vem mannen är.
1: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
2: Johan Borg, operativ samordnare på polisen i Värnamo. Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Det var grävmaskinister som hittade kroppen när stugan skulle rivas. Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat.
1: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda.
2: En möjlig ledtråd är mannens smycken. Bland annat ett armband med berlocker som polisen nu går ut med en bild på. Kanske något anhöriga känner igen.
1: Det hoppas vi väl på nu då. Någon bör ju sakna honom.
0: Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli. Det är en nedgång från 0,7% i juni, visar siffror från SCB. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. Kristdemokraterna har ansökt om alkoholtillstånd till sin valstuga på Gustav Adolfs torg i Malmö, skriver Sydsvenskan. Anledningen är att partiet vill visa upp fördelar med slopat matkrav som riksdagen röstade igenom i våras. Och så ska det bli sist om det här. Ja, precis, för det blir den bulgariska kuststaden Burgas som kommer stå värd för Eurovision Song Contest nästa år. Det här meddelar arrangören EBU tillsammans med det bulgariska tv-bolaget. Och Bulgarien vann ju årets tävling med artisten Dara och med låten Bangaranga. Och det får lov att sätta punkt för Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Centern öppnar för Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag. Det pågående Ebola-utbrottet kan bli det värsta hittills och flera år gammalt dödsfall förbryllar polisen. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med att Centern alltså öppnar för att gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Tandringqvist i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Är det så att hon kan hitta en lösning som inte skadar företagen med den här kostnadschocken, ja, då kan vi ju prata om hur vi skulle lösa det.
2: Ja, Centerpartiet kan tänka sig att förhandla om att slopa karensavdraget om det inte drabbar företagare. Tandringqvist öppnar även för att prata om frågan om vinstdrivande aktiebolag i skolan som S vill få bort.
1: Det är samma sak där. Det är någonting som får diskutera hur man ska göra det. Det låter så enkelt när man säger att aktiebolagen kan bli stiftelser. Och då är det så att mycket av våra pensionspengar är investerade i de här aktiebolagen. Och vi vill ju se till att de pensionssparandet inte blir värdelöst. Det låter som väldigt enkla antagande, men det är jättekomplicerat.
3: Ingenting ni kommer gå med på?
1: Nej, det är ju samma sak där. Kan man göra det på ett sätt som är skadelöst? Men det tror jag inte.
2: Och i frågan om regeringsbildning är Magdalena Andersson den samarbetspartner som Tandringqvist ser som mest trolig.
1: Vi säger att vi kan sitta en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, och inte Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiets politik lägger liksom åt sidan. När det gäller Socialdemokraterna så är det ju såklart en förhandling, men tillbaka till vårt grundanslag. Båda två, vi ser ju att tillväxt är viktigt för Sverige och vi behöver en industripolitik för Sverige och vi behöver en grön omställning för Sverige.
3: Vad skulle vara avgörande då för om Centerpartiet skulle sitta med i en eventuell S-regering och inte bara vara ett samarbetsparti?
1: Det är ju de krav som vi har lagt fram, de sex kraven om hur jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och psykisk ohälsa, lantbrukets förutsättningar och så att det är ju poliser i hela landet. Det är den sortens frågor som det är det vi går in med som ingångsvärde, men exakt hur sådana förhandlingar faller ut, det får man ju se.
0: Säger Elisabeth Tandringqvist. Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter Tyra Meidel. I Storbritannien avgörs det idag om Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald till parlamentet på nytt eller inte. Fyllnadsvalet hålls i kuststaden Clacton där hela 34 kandidater ställer upp. Och på plats i Clacton-on-Sea är vår utsända Nicole Amiri. Nicole, vallokalerna har öppnat, men vad är det som står på spel i dagens val?
4: Ja, men framförallt om Nigel Farage får tillbaka den plats i parlamentet som han själv lämnade efter drygt en månad sedan han avgick efter granskningen av bland annat en gåva på 5 miljoner pund som han inte hade redovisat. Och Farage själv säger att pengarna bland annat har gått till hans personliga säkerhet och till hans verksamhet i sociala medier och valde sen att låta väljarna här i Clacton avgöra om de fortfarande har förtroende för honom och beskriver själv valet som folket mot etablissemanget. Samtidigt har Labour, det konservativa Torypartiet, Liberaldemokraterna, de gröna, de har valt att inte ställa upp och beskriva valet som ett politiskt jippo, men istället har rekordmånga andra kandidater hoppat in och Farage är stor favorit.
0: Och på tal om väljare då, du har ju pratat med väljare i Clacton. Vad säger de?
4: Ja, jag har träffat många som stöder Reform UK och som tänker rösta på Farage, men det betyder inte att alla är särskilt entusiastiska över själva valet. Kevin är en av dem.
5: And I just think the whole thing's ridiculous really. You know.
6: Yeah. So you think it's ridiculous. You don't think you need this election.
5: No, I personally I believe in Nigel Farage and I don't believe that he had to call this, but now he has. He will get re-elected. Good job.
4: Ja, han hoppas att Farage vinner, men tycker inte att det här valet egentligen behövs. Och det är något som har återkommit i mina samtal här. Även flera andra Farage-anhängare tycker att valet är onödigt och några beskriver det som ett jippo.
0: Säger alltså vår utsända Nicole Amiri. Och här hemma i Sverige föll inflationen och låg på 0,2% i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Men den låga inflationen betyder inte att risken för stigande priser är borta. Andreas Wahlström är prognoschef på Swedbank.
7: Sannolikt har inflationen bottnat. Det är mycket tillfälliga faktorer som håller tillbaka inflationen just här och nu.
8: Idag kom de definitiva inflationssiffrorna från SCB för juli. Och inflationen enligt KPI landade på 0,2% räknat jämfört med samma månad i fjol. Det är en tydlig nedgång från 0,7% i juni. Och en förklaring är tillfälliga politiska åtgärder enligt Swedbank.
7: Eftersom många av de här skattesänkningarna har varit tillfälliga så kommer priserna stiga den dag skattesänkningarna inte gäller längre.
8: Men uppgången väntas inte bli dramatisk. Energipriser och väderläget i Europa och kommande kostnadsökningar för företag kan påverka priserna i höst, säger Andreas Wallström.
7: Det här påverkar hushållens ekonomi direkt och inflationen direkt. Men också så kommer det komma en viss fördröjning, sannolikt indirekta effekter av det här, genom att företagen då med högre energikostnader kommer tvingas föra över den här kostnaden mot konsumenter.
0: Reporter här Julia Eriksson. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan bli det dödligaste hittills enligt Världshälsoorganisationens generaldirektör. Värre än utbrottet i Västafrika 2014-2016 då över 11 000 människor dog.
9: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014.
10: Under tisdagen höll Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus en pressträff i WHOs högkvarter i Genève. Han beskrev situationen som mycket alarmerande och att viruset ligger före alla insatser som görs för att stoppa det.
9: The outbreak had a big head start, still way ahead of us, and we're playing catch up.
10: WHO hoppas kunna vända spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa inom 3 månader. Men bara om samtliga delar av insatsen genomförs samtidigt i alla 5 drabbade smittzoner. Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus är det farligaste och mest oroande att de flesta dödsfallen fortfarande upptäcks utanför behandlingscentrumen. Det betyder att vi måste nå ut och bygga förtroende i lokalsamhällena som är drabbade. Det finns ingen annan väg att gå. Säger han.
9: There is no other way.
10: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Antalet civila som dödades i Ukraina i juli har inte varit högre sedan i maj 2022, det uppger FN idag. Ökningen kommer samtidigt som Ryssland intensifierat sina attacker med långdistansmissiler. Minst 437 civila dödades och 2610 skadades i juli. Polisen ber nu allmänheten om hjälp att lösa ett flera år gammalt dödsfall utanför Värnamo. En död man hittades i ett ödeshus i skogen, men trots ett omfattande utredningsarbete vet man inte vem mannen är.
11: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
12: Johan Borg, operativ samordnare på polisen i Värnamo. Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Det var grävmaskinister som hittade kroppen när stugan skulle rivas. Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat.
11: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda.
12: En möjlig ledtråd är mannens smycken. Bland annat ett armband med berlocker som polisen nu går ut med en bild på. Kanske något anhöriga känner igen.
11: Det hoppas vi väl på nu då. Någon bör ju sakna honom.
0: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Och ekoproducent Johan Gustafsson och här i studion så var Elias Svensson. Sitta så.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon. Arvet som ändrade livet. Finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
3: Check, check, chickity, check, chickity, check yourself. Nimi on Lindgren. Voi kutsua vaikka hurriksi tai manneksi, aivan sama mulle ei pää.

0: Stora resursökningar till äldreomsorgen skulle även lösa bristerna inom demensomsorgen på finska. Det menar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finskspråkig demensvård för de som behöver det.
2: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser.
1: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
2: Med mer pengar till äldreomsorgen kan kommunerna också leva upp till lagkravet om omsorg på finska, säger Magdalena Andersson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, utan att specificera hur mycket det skulle kosta.
1: Ja, vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
2: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Reporter Nicky Bergman. Finlands försvarsmakt har uppgett att den tar lärdom av kriget i Ukraina. Men enligt militära källor till tidningen Helsingin Sanomat stämmer inte det. Enligt tre officerare inom armén som tidningen intervjuat utbildas värnpliktiga fortfarande i gamla stridsmetoder som inte tar hänsyn till hur drönare förändrat slagfältet. Officerarna menar att förändringen bromsas bland annat av attityder, brister i drönarmateriellen och den korta utbildningstiden. Arméns utbildningschef, överste Mikko Saarelainen, säger att trupperna måste kunna agera mer utspritt än tidigare, men att de nuvarande grundläggande stridsmetoderna fortfarande är en användbar grund för utbildningen. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors nästa vecka, rapporterar Huvudstadsbladet. Besöket riktar ljuset mot två områden där Finland har en stark position, kvantteknologi och arktisk sjöfart. Huvudstadsregionen i Finland rankas som det näst bästa kvantklustret i världen. Och vid Aalto-universitetet ska kronprinsessparet bland annat få veta mer om nya kvantdatorn Aalto Q20. De ska också besöka Aalto Ice and Wave Tank, världens största inomhusbassäng för is- och vågsimuleringar, där man testar fartyg under isförhållanden. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Moi moi!
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
10: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
12: Aina suomeksi, ibland på svenska.
13: Roketti.

0: Sandra Peltonen on Malmössä asuva taiteilija, joka on tunnettu erityisesti sarjakuvatyylistä ammentavista piirroksista, joissa kissat puhuvat lakonisia. Ja joskus nämä kissat puhuvat suomea. Och Sandra är med i sändningen nu. Hej Sandra!
1: Jajamän!
0: Jajamän, hallå! Sandra, varför har du just katter i din konst?
1: Det bara blev så. Det var inget liksom uttänkt någonting, utan det blev. Jag gjorde en katt en dag och sen så fortsatte jag.
0: Ja, det kändes som att det här är något. Det här funkar bra. Eller vad var det där?
1: Ja, nej men precis. Alltså jag tecknar ju mycket vardagssituationer. Och den allra första katten som jag tecknade, då satt vi på tåg, jag och min sambo. Och så ville jag inte teckna honom som människa. Så jag tecknade honom som en katt istället. Och sen fortsatte det liksom, bara så.
0: Ja, det är ju, alltså de katterna du har, du tecknar, de liksom, de sitter och tar en kopp kaffe eller de...
1: Ja, har... mycket kaffe.
0: Mycket kaffe. Och du älskar ju djur, är det inte så?
1: Precis, absolut. Ja. Det gör jag.
0: Ja. Och du har några teckningar där, dina katter, där de pratar finska. Till exempel Sisu säger en. Plus sen har du det här helvete i satana perkele i sapeita.
1: Ja, precis.
0: Och varför? Varför pratar de finska?
1: Alltså, när jag tecknar så är det ju liksom mina egna tankar, kan man säga. Alltså, mina egna... Det jag själv ut på papper liksom. Och jag är ju halvfinsk, så att... Ja.
0: Mm.
1: Så blev det.
0: Så blev det bara. Ja. Ja, du hade finska som andra språk i mellanstadiet.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vad lärde du dig där?
1: Ja, jag fick mycket med mig, mycket viktiga ord. Nej, det var väldigt lite som fastnade, tyvärr. Jättesynd. Jag skulle jättegärna kunna prata finska, men de enda två orden som fastnade var kissa och makare.
0: Men de är ju jättebra ord att kunna.
1: Ja.
0: Ah, alltså din pappa, han pratar ju finska med sina bröder, men du fick aldrig lära dig språket.
1: Nej,
0: hur känns det för dig att inte kunna finska?
1: Alltså det känns jättetråkigt. Jag hade gärna fått lära mig det när jag var liten, för då kanske jag hade liksom kunna prata det nu, för att nu är jag är så himla dålig på språk, så att jag vet inte om jag någonsin kommer kunna lära mig det liksom, nu när jag är vuxen.
0: Mm. Är det kanske så att med hjälp av dina katter utforskar du lite det där finska sidan av dig, eller liksom finskheten som finns i dig?
1: Jo, men precis. Så är det ju.
0: Mm.
1: Så är det, absolut.
0: Ja. Vilken betydelse har Sisu för dig, till exempel?
1: Ja, det är ju den här finska envisheten, liksom, tänker jag. Man bara kör.
0: Ja, vi bara kör. Så är det. Ja, vi fortsätter snart med Sandra. Ensin musik ja sitten vähän lisää Sandran taiteesta.

0: Sandra Peltonen on Malmössä asuva taiteilija, joka on tunnettu erityisesti sarjakuvatyylistä ammentavista piirroksista, jossa kissat puhuvat kaikenlaisia lakonisia. Joskus nämä kissat puhuu jopa suomea. Sandralla on isän puolelta suomalainen tausta. Sandra, du använder mycket humor i din konst. Alltså, man blir ju glad när man ser dina lakoniska katter. Hur skulle du beskriva din humor?
1: Det var roligt att du använde ordet lakonisk faktiskt. För det är något jag själv kan känna igen mig i. Även om jag inte själv har använt det. Så, ja. Nej, men alltså, det är ju mycket vemod och humor. Så blandat liksom. Och det är väl liksom för att det är så jag upplever livet. Antar jag. Alltså, det är jättejobbigt men det är också jätteroligt liksom.
0: Ja, det är en kombo.
1: Ja, precis. Och liksom humorn är ju ett sätt att ta sig igenom vardagen liksom.
0: Ja, alltså det här var min nästa fråga. Vilken betydelse har humor för dig? Och är det där liksom...
1: Ja, men precis. Alltså, jag vet inte hur man skulle kunna överleva om man inte kunde se det godliga i saker liksom.
0: Ja.
1: Även när det är svårt och konstigt och jobbigt och ja...
0: Ja, jag tror jag har lite samma tanke. Eller att det hjälper när man hittar det roliga i såna, jag vet inte, lite konstiga saker kanske som händer i livet.
1: Ja, men precis. Ofta så kan man ju vinkla det lite för att det inte ska vara så himla mörkt.
0: Vad har du fått för feedback på din konst?
1: Jättebra. Alltså, förvånande bra. Den verkar liksom, jag vet inte, folk verkar liksom kunna känna igen sig och resonera med det.
0: Det är ju, det var för 2 år sedan du började med på det här att teckna katter. Och det med det här kattstad du har ju. Att de liksom lever i en stad och gör sina vardagliga grejer. Och det har blivit jättepopulärt.
1: Ja, det var väl kanske 1,5 år sedan. Ungefär något sånt. Och det har väl blivit som ett litet eget, som man säger, parallellt universum till vårt mänskliga universum ungefär.
0: Vad tror du? Vad är hemligheten där? Varför blev det så?
1: Ja, men jag tror att många... Alltså känner så. Alltså så här att herregud vad livet är konstigt och jobbigt. Men det är också bra och fint. Och ja, man får försöka skratta åt det liksom.
0: Tack så mycket Sandra, du var med idag. Kiitos paljon.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Dia ja Ella Herold ei rakastuta ikinä.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Kyllä alkoi disco jalkaa heti vipattaa. Mutta nyt idänvoimaa tähän kohtaan. Yhden kerran.

0: Aamaa, pidä musta kiinni. Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja me keskitytään erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta ja nyt kuullaan koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on tällä hetkellä valtiopäiväpuolueista suurin. Sillä on 106 valtiopäiväedustajaa ja Magdalena Andersson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Niki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, vi vill att alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
1: Har ni några konkreta förslag som man skulle kunna genomföra om ni får makten nästa mandatperiod?
2: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda. Och då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på, men att kommunerna ska göra det här. För det handlar om att visa respekt för människor som har flyttat till Sverige, som har arbetat och bidragit i vårt land. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Jag tycker att kommuner har ju haft väldigt, väldigt tufft ekonomiskt de senaste åren. Där vi har haft en tid och regeringen som har sänkt skatten för de rikaste för många miljarder men inte satsat pengar på äldreomsorgen. Och det gör ju att jag träffar så många runt om i vårt land i kommunerna som sliter med att få ihop budgeten. Och då kan det, och det är väl, jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser att det inte fungerar. Och då behöver man se till, ja, ska det här fungera, då kostar det pengar. Och då måste det gå före skattesänkningar för de rikaste.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Det utredningsförslag som togs fram när ni hade makten som föreslog en ökad modersmålsundervisning är nu avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Nej, men det är klart att man ska. Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. För att det är också viktigt för att man brukar säga att ha ett utvecklat modersmål är också viktigt för att man ska lättare lära sig det andra eller tredje språket. Så det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Men även här så är ju det här en fråga om resurser. Att ha extra undervisning kostar pengar. Och tycker man det är viktigt, då måste man också avsätta resurserna. Och det kan man inte göra, återigen, med att sänka skatten för de rikaste. Mm. Och här har ju vi ett förslag på att se till att stärka grundfinansieringen för både skola och äldreomsorg. Och det är klart att det skulle möjliggöra det här på ett annat sätt.
1: Kan ni tänka er att lagstifta om en minimiundervisningstid?
2: Då har vi inte tagit ställning till, så att det får vi titta närmare på.
1: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden.
2: Det är ju dåligt.
1: Är lösningen då att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Nej, men då handlar det ju om att se till att kommunerna har resurser så att man följer dem.
1: Och hur skulle ni kunna skärpa politiken då?
2: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Nej, men jag hoppas att det är fler som har finska som modersmål, som fortsätter att tala finska genom hela livet och också utvecklar det finska språket. Att man också har den här modersmålsundervisningen så att man också lär sig skriva på sitt modersmål. Det är någonting som vi alla har att tjäna på. Och där är ju också banden mellan Finland och Sverige är ju... De är väldigt, väldigt viktiga. Har alltid varit viktiga. Men i det här säkerhetspolitiska läget med ryssen, med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Ser du att finska är ett språk som används brett i samhälle inom vård, skola och myndigheter eller främst i hemmen?
2: Nej, men det är ju bra. Alltså, för äldre till exempel, inte bara dementa utan andra, så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende. Det är faktiskt flera i min korridor på jobbet i riksdagen som talar finska, så att det flyter en del finska. Jag tränar själv, även, även om jag har ett väldigt begränsat ordförråd fortfarande. Men jag kan i alla fall hälsa och tacka och säga välkommen.
1: Vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
2: Nej, men det är ju både och.
1: Så har vi tre snabba här på slutet. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
1: Allsång eller karaoke?
2: Ja, det blir nog allsång.
1: Tack så mycket Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack.
0: Näin kertoi sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Niki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finska puoluejohtajan haastattelut jatkuvat vielä ensi viikon puolella maanantaina. Ja tähän samaan aikaan kuulet silloin keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvistin haastattelun.

0: Jukka Kuopamäki ohikulkuu matkalla.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
0: Ja sitten mennäänkin EK:n uutisten puolelle.
2: I Nederländerna har en explosion inträffat i en industrihamn i Rotterdam. En person dog och flera har skadats enligt den lokala polisen, rapporterar Reuters. Det inträffade i samband med underhållsarbete av rörledningar på området, men det är oklart vad som orsakat explosionen i nuläget. I Italien har flera utbrott från vulkanen Etna tvingat Catanias flygplats att stänga helt. Tusentals resenärer påverkas och myndigheternas uppmaning att välja alternativa resvägar har lett till långa köer och trafikkaos på Sicilien mitt under Italiens semesterperiod.
3: Siamo stati in attesa, sperando che finisse l'eruzione.
4: Vi väntar och hoppas på att utbrottet ska lugna sig, säger en av tusentals uppgivna flygpassagerare till italienska RAI. 700 flyg har ställts in de senaste dagarna och trafiken är helt stängd till 2 i natt på grund av det stora askmolnet som bildats. Passagerare övernattar med fötterna på bagageband i brist på utrymme.
5: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti.
4: Det är ju inte precis en nyhet att vulkanen får utbrott, säger en annan passagerare som menar att flygbolagen borde ha bättre rutiner när det väl händer.
5: Non è la prima volta che succede, no?
4: Italiens civilskyddsminister Nello Musumeci kommenterar i italiensk TV att det inte är Etna som i sig är problemet, utan placeringen av Catanias flygplats. Myndigheterna försöker nu lösa situationen genom att omdirigera plan till närliggande flygplatser och sätta in bussar och extra tåg. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
2: En kvinna har omkommit i en motorcykelolycka på Centralbron i centrala Stockholm, uppger polisen för TV4-nyheterna. Olyckan inträffade i natt och kvinnan var passagerare på motorcykeln och föraren som vårdas på sjukhus är misstänkt för grovt vållande till annans död. Anhöriga är underrättade enligt polisen. I Stockholm förstärker regionen kollektivtrafiken när allt fler åker kollektivt. Trafiken ska enligt den styrande mittenkoalitionen utökas med ungefär 24 000 extra avgångar i höst med tyngdpunkt på busstrafiken i innerstan, Tyresö och Norrort. I juli i år sänkte regeringen biljettpriset på månadskort och det lägre priset tros ha lett till ökningen av resenärer. Och så en titt på vädret till sist. I kväll och i natt i södra Sverige omkring halvklart. I norr halvklart till mulet med en del skurar eller i främst Lappland tidvis regn. Och det får sätta punkt för Ekot. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Här i studion Elias Svensson.

0: först i ekot om att fackförbundet IF Metall avbryter den nästan 3 år långa strejken mot biltillverkaren Teslas svenska bolag. Orsaken är enligt IF Metall att Tesla köpt ut alla deras strejkande medlemmar. Så här säger ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om IF Metalls besked.
1: Jag måste säga att det är ju ett fiasko. Förstås. Man har ju lagt ner enormt mycket tid, mycket prestige och framförallt mycket pengar. Det har ju kostat väldigt mycket, strejkkassor och olika människor som har stått där och både strejkat och protesterat och man har engagerat liksom många och även som sagt alla sympatistrejker då i andra branscher för att stötta det här. Och man misslyckades. Nu lägger man ju ner, man erkänner. Motståndaren här, Tesla, arbetsgivaren vann.
0: Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Ett ukrainskt anfall har slagit ut ett ryskt oljeraffinaderi, uppger en rysk tjänsteman. Angreppet på raffinaderiet i Orsk utlöste en omfattande brand tidigare i veckan och guvernören i regionen sa idag att anläggningen stängts ned och att reparationer kommer ta flera månader, rapporterar AP. Hemma i Sverige fortsätter arbetslösheten att minska. I juli låg den på 6,5%, uppger Arbetsförmedlingen. Det motsvarar drygt 350 000 personer, vilket är en minskning med runt 23 000 jämfört med samma tid förra året. Och så noterar vi att nomineringarna till TV-priset Kristallen har presenterats. Bland de nominerade i dramakategorin finns Golden Boys, Hundarna och Jag får ner till bror. Totalt utses 19 vinnare och ett hederspris kommer också att delas ut. Och det var sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.

0: Se tuskin jäi epäselväksi, että tämän biisin nimi on Kaljaa ja siinä hän oli artistina Stig. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on kuultu jo hiukan sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on tällä hetkellä valtiopäiväpuolueista suurin. Sillä on 106 valtiopäiväedustajaa ja Magdalena Andersson on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, vi vill att alla kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål. Och som vi ofta vet att när man får en demens så är det ju risk att man tappar det språk som man lärt sig senare i livet.
1: Har ni några konkreta förslag som man skulle kunna genomföra om ni får makten nästa mandatperiod?
2: Ja, men bara i höstens budget så föreslog vi 2 miljarder till äldreomsorgen som skulle motsvara 4 000 fler anställda. Och då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på, men att kommunerna ska göra det här. För det handlar om att visa respekt för människor som har flyttat till Sverige, som har arbetat och bidragit i vårt land. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Jag tycker att kommuner har ju haft väldigt, väldigt tufft ekonomiskt de senaste åren. Där vi har haft en tid och regeringen som har sänkt skatten för de rikaste för många miljarder men inte satsat pengar på äldreomsorgen. Och det gör ju att jag träffar så många runt om i vårt land i kommunerna som sliter med att få ihop budgeten. Och då kan det, och det är väl, jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser att det inte fungerar. Och då behöver man se till, ja, ska det här fungera, då kostar det pengar. Och då måste det gå före skattesänkningar för de rikaste.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Det utredningsförslag som togs fram när ni hade makten som föreslog en ökad modersmålsundervisning är nu avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Nej, men det är klart att man ska. Det är viktigt att kunna bevara sitt språk för att.

0: Det får vi titta närmare på.
1: Men enligt Europarådet så lever Sverige inte upp till sina åtaganden.
2: Det är dåligt.
1: Är lösningen då att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
0: Nej, men då handlar det ju om att se till att kommunerna har resurser så att man gör. Att man följer dem.
1: Och hur skulle ni kunna skärpa politiken då?
0: Ja, till exempel att se till att det finns tillräckligt mycket pengar för att anställa de modersmålslärare som behövs.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
0: Nej, men jag hoppas att det är fler som har finska som modersmål, som fortsätter att tala finska genom hela livet och också utvecklar det finska språket. Att man också har den här modersmålsundervisning så att man också lär sig skriva på sitt modersmål. Det är någonting som vi alla har att tjäna på. Där är ju också banden mellan Finland och Sverige är ju... De är väldigt, väldigt viktiga, alltid varit viktiga, men i det här säkerhetspolitiska läget med ryssen, med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Ser du att finska är ett språk som används brett i samhället inom vård, skola och myndigheter eller främst i hemmen?
0: Nej, men det är ju bra... Alltså, för äldre till exempel, inte bara dementa utan andra, så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende. Det är faktiskt flera i min korridor på jobbet i riksdagen som talar finska, så att det flyter en del finska. Jag tränar själv, även om jag har ett väldigt begränsat ordförråd fortfarande. Men jag kan i alla fall hälsa och tacka och säga välkommen.
1: Vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
0: Nej, men det är ju både och.
1: Så har vi tre snabba här på slutet. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
1: Allsång eller karaoke?
0: Ja, det blir nog allsång.
1: Tack så mycket Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
0: Tack.
3: Näin siis sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Niki Bergmanin haastattelussa. Sveriges Radio Finska puoluejohtajan haastattelut jatkuvat vielä ensi viikon puolella maanantaina. Tähän samaan aikaan kuulet silloin keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand-Ringqvistin haastattelun.

0: Tässä Tiisu, eli tämmönen suomalainen rockibändi. Ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2013 lähtien. Tämä biisi on tuore tältä vuodelta. Ketä varten?
1: Alla patienter dog jo. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi.

0: Först i Ekot om att flera av Tidöpartiernas förslag till reformer röstades igenom i riksdagen idag. Det gäller bland annat sänkt straffbarhetsålder och skärpt anhöriginvandring. Men också förändringar i den så kallade mängdrabatten vid upprepad brottslighet som oppositionen var emot. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talsperson.
1: Förslagen är slarvigt beredda. Fängelseplatserna finns inte. Och finansieringen påminner mest om en klassisk springnota.
2: Alla oppositionspartier hade samlats bakom ett nej till den del av regeringens straffrättsreform som alltså låg på riksdagens bord idag att besluta om. Bland annat med ett nytt regelverk för vilket straff den som döms för flera brott ska kunna få. Såväl Teresa Carvalho som Centerpartiets Ulrika Liljeberg betonade att de inte är emot förslagen i sak, utan att det regeringen lagt fram har för stora brister.
3: Vi säger nej för att det är orimligt att lägga fram lagstiftning som inte kan införas inom överskådlig tid.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer betonade i debatten att de olika förslagen i straffrättsreformen hänger ihop och var starkt kritisk till oppositionens hållning.
4: Det är alltså nej till ökad upprättelse, nej till bättre samhällsskydd, nej till rättvisa straff. Centerpartiet för tusan. Ni har ju hamnat helt bort i tok här. Jag hör ju vad du säger, Ulrika Liljeberg. Innehållsmässigt är ju det här en väldigt klassisk borgerlig reform.
0: Reporter Katarina Helmersson. Åklagaren i fallet med den dödliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli har begärt mer tid för utredningen, skriver Göteborgs-Posten. Åklagare James von Reis lämnade idag in en framställan om förlängning av åtalstid i utredningen mot kaptenen på det fartyg som var inblandad i olyckan med en fritidsbåt då två personer, en kvinna och ett barn, dog. Ett beslut ska nu tas ifall åtalstiden kan flyttas fram och om kaptenen i så fall kan omhäktas. Israelisk militär har ingripit mot israeliska bosättare i en by på Västbanken efter påtryckningar från USA, rapporterar AFP. Militären uppger att två posteringar har avvecklats och att en Israel har gripits. Styrkor ska stanna kvar för att skydda de som bor där. Bosättare har sedan i söndags blockerat palestinska bostäder, bland annat ett hus som ägs av en amerikansk medborgare. Ukrainsk polis säger sig ha sprängt en liga som sålt falska lärarjobb till män som vill att undvika militärtjänstgöring. Ett falskt anställningsbevis ska ha kostat motsvarande runt 100 000 kronor i kryptovaluta. Fem personer har gripits bland de rektorer vid privata skolor i Kiev-regionen. I studion Leif Näslund.

We play, you dance. We play, you dance. We play.

0: Här är Ekot som börjar med att åklagaren i fallet med den dödliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli har begärt mer tid för utredningen.
1: Under torsdagen begärdes förlängning av häktningen av befälhavaren på lastfartyget Missje Verde, det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Vidare skriver myndigheten att utredningen går snabbt framåt. Flera förhör har hållits bland annat med de misstänkta personerna. Det står dessutom klart att alkohol eller droger inte har förekommit hos någon av de personer som var inblandade i olyckan. Åklagare James von Reis säger, citat, "Alla relevanta faktiska omständigheter kring olyckan har nu klarlagts. Frågan om vem eller vilka som har vållat olyckan och därmed kan bära ett straffsrättligt ansvar avgörs genom en tillämpning av sjövägsreglerna och andra normer för sjöfarten med utgångspunkt i de klarlagda sakförhållandena." Slutcitat. En kvinna och ett barn dog i olyckan. En man och ett barn överlevde. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för bland annat vållande till annans död. Nu ska tingsrätten besluta om åtalstiden ska förlängas och om kaptenen ska sitta kvar i häkte. Även en lots är skäligen misstänkt för samma brott. Båda nekar. Linus Helsing, P4, Göteborg.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna vann dagens omröstning om att slopa mängdrabatten vid flerfaldig brottslighet. Samtliga oppositionspartier var emot förslaget som kan innebära längre straff och färre förmildrande omständigheter. Men när förslaget ska träda i kraft är ännu inte klart. Gunnar Strömmer är justitieminister.
2: Utredningen talade om 2028 i fullt medvetande om att det måste räknas på kriminalvården. Kriminalvården har räknat utgått från 2028. Och sen räknat framåt då, där de fulla effekterna, det är ju vad det här snacket om 2040. Det är ju alltså då den tidpunkt kriminalvården bedömer att de samlade effekterna av alla straffrättsliga reformer, som ju alltid får effekt på slutet av straffen, inträder.
0: Och Tidöpartierna vann också dagens omröstning om skärpta krav för anhöriginvandring. Det innebär bland annat att personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste vänta minst 2 år innan anhöriginvandring kan beviljas. Försörjningskraven ska också prövas varje gång ett tillstånd förlängs. De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober i år. I Polen har en rysk medborgare gripits misstänkt för att ha planerat att mörda en ukrainsk-amerikansk medborgare. Det uppger premiärminister Donald Tusk som säger att det tilltänkta offret ska varit för obekväm för Putin-regimen. Den misstänkte ryssen frihetsberövades i den polska huvudstaden Warszawa den 7 augusti och polisinsatsen skedde i samarbete med amerikanska myndigheter. Leif Näslund i studion.

0: En man i 55-årsåldern har gripits misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern i en bostad i Söderhamn i Hälsingland. Det här rapporterar P4 Gävleborg. På platsen hittades också en skadad kvinna, men hennes skador är inte livshotande enligt polisen. Folkhälsomyndigheten ser en ökning av en resistent typ av könssjukdomen gonorré. Thomas Åkerlund är utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Vi har ju sett enstaka fall tidigare år, men just 2025 och även början av 2026 så ser vi många fler fall.
2: Tidigare har Sverige som mest haft 3 sådana här fall per år. Förra året upptäcktes 9 fall och hittills i år har 4 fall hittats. Det kan jämföras med drygt 4 000 rapporterade gonorréfall totalt i landet under 2025.
1: Det är ökningen som vi ser som lite allvarlig. Nu ser vi mer fall som inte har någon resekoppling och därmed då har fått smittan i Sverige.
2: Den resistenta varianten av gonorré har främst utvecklat en motståndskraft mot den antibiotika som idag är förstahandsvalet för behandling. Men för den som är smittad finns andra alternativ.
1: Det finns ett annat antibiotikum man kan sätta in och det finns ett nytt antibiotikum men som inte ännu är godkänt i EU.
2: För att bromsa spridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten till att följa de rekommendationer som redan finns. Att använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och att testa sig om man kan ha utsatts för gonorré eller klamydia.
1: Vi har även ett särskilt övervakning av just de här resistenta isolaten där vi samlar in dem och gör ytterligare analyser på dem.
0: Sa Thomas Åkerlund, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter Moa Bäckman. Polisen varnar för att kriminella som rekryterar barn ofta begär bilder på pass eller ID-kort. Uppgifterna kan sedan användas för att hota barnet och familjen om barnet vill dra sig ur. Rekryteringen sker ofta via krypterade chattar enligt polisen. Nu uppmanas föräldrar att förvara barnens ID-handlingar säkert och reagera om barnet vill ha passet utan tydlig anledning. I USA har en federal domare i Boston avvisat Trump-administrationens stämning mot Harvard-universitetet, rapporterar AP. Universitetet anklagades för att ha blundat för trakasserier mot judiska studenter efter Hamas attack mot Israel 2023. Domaren menar att regeringen inte visat att universitetet brutit mot några lagar och stämningen gällde ett miljardbelopp i forskningsbidrag. En person har fått böter efter att ha väckt en sovande isbjörn med en mistlur på Svalbard, rapporterar BBC. På Svalbard är det förbjudet att i onödan störa eller förfölja isbjörnar. Böterna landar på 50 000 norska kronor. Leif Näslund i studion.

sä katsoit niin kuin

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej till så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Först i Ekot att flera av Tidöpartiernas förslag till reformer röstades igenom i riksdagen idag. Det gäller bland annat sänkt straffbarhetsålder och skärpt anhörig invandring. Men också förändringar i den så kallade mängdrabatten vid upprepad brottslighet som oppositionen var emot. Teresa Caravaglio är Socialdemokraternas rättspolitiska talsperson.
1: Förslagen är slarvigt beredda. Fängelseplatserna finns inte. Och finansieringen påminner mest om en klassisk springnota.
2: Alla oppositionspartier hade samlats bakom ett nej till den del av regeringens straffrättsreform som alltså låg på riksdagens bord idag att besluta om. Bland annat med ett nytt regelverk för vilket straff den som döms för flera brott ska kunna få. Såväl Teresa Carvalho som Centerpartiets Ulrika Liljeberg betonade att de inte är emot förslagen i sak, utan att det regeringen lagt fram har för stora brister.
3: Vi säger nej för att det är orimligt att lägga fram lagstiftning som inte kan införas inom överskådlig tid.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer betonade i debatten att de olika förslagen i straffrättsreformen hänger ihop och var starkt kritisk till oppositionens hållning.
4: Det är alltså nej till ökad upprättelse, nej till bättre samhällsskydd, nej till rättvisa straff. Centerpartiet för tusan. Ni har ju hamnat helt bort i tok här. Jag hör ju vad du säger, Ulrika Liljeberg. Innehållsmässigt är ju det här en väldigt klassisk borgerlig reform. Du ska sitta där med oss, inte hänga där borta.
2: Tidöpartierna fick också majoritet för en annan omdebatterad fråga som oppositionen samlats kring. Den om skärpta krav på anhöriginvandring. Oppositionen har pekat på att familjer riskerar att splittras med det nya regelverket. Riksdagen beslutade också att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och efter en intensiv debatt om ändrade regler för friskolor, bland annat med begränsningar av vinstutdelning och andra värdeöverföringar.
0: Reporter Katarina Helmersson. Tesla har köpt ut alla förbundets strejkande medlemmar och därmed kommer den nästan 3 år långa strejken avslutas enligt IF Metall. Sherman Bender är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé och har skrivit en bok om strejken. Och han tror att det delvis beror på att missnöjet gentemot IF Metall växer starkare.
5: Missnöjet hos de strejkande har liksom ökat i förhållande till facket när det tidigare liksom i huvudsak var riktat mot Tesla.
6: Och att missnöjet växt tror han bland annat beror på problem med strejkersättningen som drabbat de anställda ekonomiskt. Men även om facket misslyckade med sitt mål att få Tesla att införa kollektivavtal tycker inte Sherman Bender att det varit förgäves.
5: Det har skett vissa förbättringar av villkoren för de anställda på Tesla som Tesla själva berättade om ganska tidigt i strejken. Att de hade vidtagit för att matcha villkoren i kollektivavtalet. Och det skulle ju inte skett om inte strejken hade hänt och hade liksom uppmärksammat kollektivavtalets villkor.
6: Men Liselotte Argulander, arbetsmarknadsexpert på organisationen Företagarna, har en annan bild.
7: Nej, jag drog en lättnadens suck. Äntligen egentligen backar IF Metall på någonting som i alla fall jag har dragit slutsatsen av ganska tidigt att Tesla aldrig kommer gå med på ett kollektivavtal. Och då är det ganska lönlöst att strejka. Det finns inga vinnare i en sån strid.
6: Enligt henne är det småföretagen som arbetar med Tesla som drabbats hårdast. Eftersom facken riktat sympatiåtgärder även mot dem.
7: De har ju varit hårt utsatta. Det är också de som har gjort de största förlusterna när det gäller att de inte har fått verksamheten att gå runt eller fått mindre verksamhetsutrymme. Tesla har ju inte lidit någonting egentligen på det sättet. De har ju lyckats upprätthålla sin verksamhet.
6: Men de båda ser att den utdragna strejken varit tuff för arbetarna.
7: Så de har ju fått betala ett högt pris för att de har deltagit i den här strejken.
5: Trygghetssystemen och skattereglerna i Sverige skulle behöva ses över för att inte försvåra en strejk som pågår längre än bara ett par månader.
0: Reporter Thea Regell. En domstol har avfärdat en stämning mot universitetet Harvard. Trump-administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitism och krävt tillbaka miljarder i forskningsanslag.
8: Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med propalestinska demonstrationer på campusområdet efter den 7 oktober-attackerna i Israel 2023. Men domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som man skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Förra året beordrade en domstol att regeringen skulle betala ut över 2,6 miljarder dollar i anslag som regeringen hållit tillbaka. Och tidigare har en domstol stoppat regeringens försök att blockera Harvards möjligheter att ta in utländska studenter. Patrik Holmström, Washington.
0: Priserna har i stort sett varit oförändrade under juli månad jämfört med samma månad i fjol. I morse presenterade Statistiska centralbyrån att inflationen föll till 0,2%. För hushållen är det viktigt också att lönerna just nu ökar snabbare än priserna enligt Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Lönerna ökar klart snabbare än inflationen just nu, så det betyder att man får mer i plånboken. Sen är det så att inflationen är som lägst nu. Man ska räkna med att priser kommer stiga under hösten och att vi kommer få högre inflationstal. Men med det sagt så kommer fortfarande löneökningstakten vara högre än inflationen.
10: Enligt de definitiva inflationssiffrorna som Statistiska centralbyrån presenterade idag föll alltså KPI till 0,2% i juli jämfört med 0,7% i juni. Men enligt Susanne Spektor kommer det inte hålla i sig framåt.
9: Det är klart att det finns alltid risker framöver. Även om inflationen är låg här och nu så ska man ta höjd för att en del priser kommer stiga. Vi har fortsatt ett oroligt läge i Mellanöstern. Vi har extremväder som kan innebära lite högre matpriser längre fram. Så det finns alltid risker, men hushållens köpkraft är stark, så man kan glädjas åt det för tillfället.
0: Reporter Julia Eriksson. Det finns stora chanser att den okände man som hittades död i ett ödetorp utanför Värnamo hade kunnat identifieras om lagen hade sett annorlunda ut. Linda Kvist är utredare på Kalla fallgruppen på Polisregion Syd och hon tycker att polisen borde få använda sig av DNA-baserad släktforskning i sådana här fall.
11: Det är liksom lite orimligt att vi har en metod som man skulle kunna använda och att vi inte får lov att göra det och att vi begraver personer som vi inte vet vem de är. Jag tycker att det är väldigt sorgligt.
12: I november år 2022 rivs ett ödetorp i skogen i Vällersten utanför Värnamo. Inne i stugan hittas en mumifierad, troligen skandinavisk man i 35-årsåldern, klädd i friluftskläder och med vandringsryggsäck och stormkök, men ingen mobiltelefon och inga ID-handlingar. Polisen har gjort en internationell efterlysning och sökt i register över försvunna personer både i Sverige och utomlands, utan någon träff. Men de släktdatabaser som polisen har tillgång till och där en DNA-sökning hade kunnat ringa in vem mannen är, de får polisen inte använda.
11: Vi får lov att använda det när det gäller mord, grova våldtäkter och grova våldtäkter mot barn. Det vill säga vi får eftersöka en misstänkt gärningsperson. Men vi får inte lov att använda det för att identifiera avlidna personer.
12: Justitieminister Gunnar Strömmer har sagt att han är beredd att ta initiativ till en lagändring. Men än finns inga konkreta förslag. Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, säger att han har svårt att förstå den gränsdragning som lagstiftarna har gjort. Inte ens mordoffer får identifieras med släktforskningsmetoden. Samtidigt kan han se att människors integritet hotas om metoden börjar användas i stor skala.
13: Om polisen använder den här metoden massivt så att det kommer att bli många personer som läggs in med sin DNA utan att de har givit något samtycke, så kan man ju tycka att det är ett problem.
0: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Så vädret. Imorgon får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solglimtar. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Över Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturer i söder från 24 till 29 grader och till norr någonstans mellan 12 och 17 grader. Producent för sändningen är Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
14: Hammarby är utslagna ur Conference League efter förlust på hemmaplan mot polska Rakov. Syndabock blev Amin Boudry som blev irriterad i en situation när han nekade straff och drog sen i irritation på sen frispark som det blev mål på.
15: Här kommer inlägget mot förbi mål, ganska långt, nickas och den nickas dessutom i mål. Den nickas in och dessutom nickas den i mål. Och det är det sista som händer i den första halvleken och det är 0 för Hammarby och det är 1 för Rakob.
14: Dessutom inleddes den andra halvleken med att Boudry drog på sitt andra gula kort och Hammarby fick spela med en färre i nästan hela andra halvlek. Referent här var Dag Malmqvist. Hammarby förlorade sen matchen med 1-0. Det där var det enda målet som gjordes. Nu står hoppet i Conference League till IFK Göteborg som måste vända dubbelmötet med Gent men ligger under ikväll med 1-0. Hör slutet av matchen i Sportextra i P4. Där det även just nu pågår fridrott från EM i Birmingham. Maja Åskag fick bara 3 hopp i trestegsfinalen med 9:e längst resultatet. Så nu står medaljhoppet till Daniel Ståhl som i en väldigt bra diskusfinal ligger 5:a just nu. Lyssna tillsammans med oss på hur det går för Ståhl i P4.
16: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela 8:ondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
17: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandservarna fungerade okej i början. Men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket. Så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
14: Reporter här var Patrik Ljunggren. Mer bordtennis blir det imorgon. Men redan nu ikväll alltså de 50 minuter som vi har kvar av Sportextra. Friidrott och fotboll. Häng med oss där.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Ja vuodet ne käy yhä vaikeammiksi.

0: Och först i Ekot att åklagaren har begärt mer tid i utredningen av fallet med den dödliga olyckan utanför Körn i slutet av juli.
1: Under torsdagen begärdes förlängning av häktningen av befälhavaren på lastfartyget Missje Verde. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Vidare skriver myndigheten att utredningen går snabbt framåt. Flera förhör har hållits, bland annat med de misstänkta personerna. Det står dessutom klart att alkohol eller droger inte har förekommit hos någon av de personer som var inblandade i olyckan. Åklagare James von Reis säger, citat, "Alla relevanta faktiska omständigheter kring olyckan har nu klarlagts. Frågan om vem eller vilka som har vållat olyckan och därmed kan bära ett straffsrättligt ansvar avgörs genom en tillämpning av sjövägsreglerna och andra normer för sjöfarten med utgångspunkt i de klarlagda sakförhållandena." Slutcitat. En kvinna och ett barn dog i olyckan. En man och ett barn överlevde. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för bland annat vållande till annans död. Nu ska tingsrätten besluta om åtalstiden ska förlängas och om kaptenen ska sitta kvar i häkte. Även en lots är skäligen misstänkt för samma brott. Båda nekar. Linus Helsing, P4, Göteborg.
0: I USA har en federal domare i Boston avvisat Trump-administrationens stämning mot Harvard-universitetet, rapporterar AP. Universitetet anklagades för att ha blundat för trakasserier mot judiska studenter efter Hamas attack mot Israel 2023. Domaren menar att det saknas bevis. Stämningen är en del av Trumps konflikt med Harvard sedan universitetet vägrat gå med på krav om statlig insyn i bland annat antagningar och anställningar. Vårdförbundet vill stärka säkerheten för ambulanspersonal. Tidigare har även Ambulansförbundet i 5 regioner krävt förstärkning av vaktbolag vid riskfyllda utryckningar. Detta efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Sofia Godot är ordförande i Vårdförbundet.
2: Ja, så ingen ska behöva skadas eller riskera sitt liv när man rycker ut för att rädda andras. Så ambulanspersonalen måste kunna vara trygga på jobbet. Regionerna har ju redan idag möjlighet att anlita vaktbolag faktiskt som en del av säkerhetsarbetet. Men väktare kan aldrig ersätta polisens ansvar vid allvarliga hot och våldssituationer.
3: Stopp för ensamarbete i risksituationer, ökad grundbemanning och tillgång till patientjournaler i ambulansen är några åtgärder som Vårdförbundet vill se för att öka tryggheten för ambulanspersonal. Men också så kallad flaggning av adresser som kan innebära en risk.
2: Det är en prioritet tycker vi och det måste införas för att just det här samarbetet och det här risktänket och möjligheten att förbereda sig är bättre. Så Vårdförbundet vill se en lagändring när det kommer till flaggning av adresser.
3: En utredare som regeringen tillsatt tittar just nu på frågan om flaggning och hur informationsdelningen mellan ambulans och till exempel polis kan bli bättre. Utredningen ska presenteras i mitten av oktober. Ambulansförbundet menar att polisens resurser inte alltid räcker till och att säkerhetsvakter kan användas systematiskt som ett komplement vid utryckningar. Björn Lilja arbetar som ambulanssjukvårdare i Region Skåne, en av regionerna som facket riktat kravet emot.
4: Om det är rätt att göra det, det känns inte riktigt rätt för jag vet inte hur det skulle kunna fungera. Vi har ett samarbete med polisen idag. Där tycker jag däremot att man skulle kunna bli bättre på det.
3: Och han tycker att samarbetet med polisen blivit sämre under åren han arbetat.
4: Det har blivit mer frågasatt och vi får vid flera tillfällen reda på att polisen inte kan åka på ärende. Där vi hade känt att bara på utlarmning att det skulle vara kanske bra om polisen var.
0: Säger ambulanssjukvårdaren Björn Lilja i Hässleholm. Reportrar Kristin Odén och Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Folkhälsomyndigheten ser en ökning av en resistent typ av könssjukdomen gonorré. Thomas Åkerlund är utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.
5: Det är ju en resistent gonorré som är resistent mot det första behandlingsalternativet kan man säga. Och vi har ju sett enstaka fall tidigare år. Men just 2025 och även början av 2026 så ser vi många fler fall.
6: Tidigare har Sverige som mest haft 3 sådana här fall per år. Förra året upptäcktes 9 fall och hittills i år har 4 fall hittats. Det kan jämföras med drygt 4 000 rapporterade gonorréfall totalt i landet under 2025.
5: Det är ökningen som vi ser som lite allvarlig eftersom vi inte har haft det här tidigare. Vi har bara sett enstaka fall som oftast har varit reserelaterade. Nu ser vi mer fall som inte har någon resekoppling och därmed då har fått smittan i Sverige, så innebär att den finns i Sverige och sprids.
6: Den resistenta varianten av gonorré har främst utvecklat en motståndskraft mot den antibiotika som idag är förstahandsvalet för behandling. Men för den som är smittad finns andra alternativ.
5: Det finns ett annat antibiotikum man kan sätta in. Och det är ju så också att finns ett nytt antibiotikum, men som inte ännu är godkänt i EU.
6: För att bromsa spridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten till att följa de rekommendationer som redan finns. Att använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och att testa sig om man kan ha utsatts för gonorré eller klamydia.
5: Vi har även ett särskilt övervakning av just de här resistenta isolaten där vi samlar in dem och gör ytterligare analyser på dem. Så att det är det vi gör idag och vi bedömer att det kommer vi att fortsätta med och följa läget.
0: Sa Thomas Åkerlund, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter Moa Bäckman. En person har fått böter efter att ha väckt en sovande isbjörn med en mistlur på Svalbard, rapporterar BBC. Björnen siktades från ett fartyg som passerade och en person ombord använde då skeppshornet så att björnen vaknade. På Svalbard är isbjörnarna starkt fredade och det hela renderade i en bot på 50 000 norska kronor. Så vädret. Imorgon får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solglimtar. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och även där tidvis regn eller skurar. Temperaturer från söder runt 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Och det får avsluta Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.

0: Här är Ekot. Var femte migrant som bott i Sverige mer än 20 år uppger att han eller hon aldrig någonsin har förvärvsarbetat här. Det framgår av intervjuer som forskningsprojektet World Value Survey vid Institutet för framtidsstudier gjort med fler än 7000 migranter i Sverige. På DN Debatt skriver forskningsledaren Bi Purranen att tid i landet inte är avgörande för att få jobb utan faktiska möten med det svenska samhället och svenskfödda. Och Purranen menar att studier i svenska i mycket större utsträckning bör kompletteras med konkret samhällsorientering. Det är fortfarande ovanligt varmt i delar av Europa. Storbritannien uppmätte under dagen sin högsta temperatur hittills i år, 38,1 grader i London. Flera hus ska också ha börjat brinna på den engelska landsbygden på grund av en terrängbrand i västra England. I Frankrike har den nuvarande värmeböljan pågått i 17 dagar, vilket innebär att det nu är den tredje längsta perioden med extremvärme som någonsin uppmätts i landet. Och slutligen i Halkidiki i Grekland fick hundratals turister under dagen evakueras i båtar på grund av en svårsläckt terrängbrand. Ett av Europas fattigaste länder, Moldavien, riskerar nu drabbas av att grannlandet Rumänien stoppat alla sina kärnreaktorer på grund av det låga vattenståndet i floden Donau. Moldavien köper 60% av sin el från Rumänien och enligt Reuters kan Moldavien komma behöva delvis släcka ner elnätet framöver om inte landet lyckas köpa in el från andra länder. I södra England skadades 2 personer allvarligt och 18 lindrigt efter att ett tåg spårade ur i eftermiddags. Tåget var på väg från London till kuststaden Eastbourne med runt 150 personer ombord när det spårade ur. Olycksorsaken är oklar. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
1: Jag tänker att vi ska börja så här på fredagar.
2: Vad trevligt.
1: Hela efter istället.
2: Nej, det är som att vi står på något mingel i en foajé. Blir genast lite obekväm. Ja. Åh, vem ska jag gå fram till härnäst?
1: Det känns lite stelt.
2: Ja.
1: Och att jag alltid, en grej som jag gör om jag är på någon sån här tillställning, det är att jag dricker alldeles för fort.
2: Ja.
1: Vi dricker ju inte alkohol och det är kanske
2: tack
1: och lov.
2: Det.
1: Men alltså, jag kan som inte smutta och det, även om jag har... Men det är att om jag dricker alkoholfria grejer så blir ändå folk säger oj, ja, du var redan slut där. Ska du ha en till eller?
2: Ja, men det är ett problem, det är bara för att ha någonting att göra.
1: Ja.
2: Så där har ju du en fördel som dricker alkoholfritt.
1: Men tar det emot när man dricker alkohol att dricka snabbt eller är det bara att folk har behärskningen?
2: Nej, men det är väl att folk har behärskningen.
1: Okay.
2: Alltså jag menar, det beror väl på om det är liksom stark sprit eller en inte jättestark öl.
1: Ja,
2: för jag menar, stark sprit tar i alla fall emot för mig och dricker snabbt.
1: Ja, det är för väl.
2: Men det är väl bara, det är ju inte, man kan ju inte stå och svepa en öl i ett sånt sammanhang.
1: Nej.
2: Så att där får jag ibland lägga band på mig.
1: Hejda sig.
2: Ja, smutta nu Frida.
1: Visst hör i bakgrunden att de använder inte mellanlägg.
2: Nej, det gör de absolut inte. Väldigt, gud vad det skramlar.
1: Väldigt skramliga koppar.
2: Lite dålig akustik nästan i den här lokalen.
1: Usch, nu kör vi.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Friidrotts-EM i Birmingham pågår ju.
0: Just det.
1: Har du hängt med?
0: Nej, men jag vet att du har hängt med.
1: Ja, jag satt och tittade lite här.
0: Just det, Daniel Ståhl ska ju snart köra, så ja. Hörde jag på datorn.
1: Ja. Och sen hela tiden i bakgrunden. Det var Daniel Ståhls tur att kasta diskus. Det var final under kvällen. Och vi kan höra hur det lät när han kastade sitt sista kast.
2: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte bra.
0: Det gick så inte trist. Idag.
1: Nej. Han har ju ändå en historia, Daniel Ståhl, av att liksom sätta det i sista kastet. Ah, okay. Där säkra en medalj. Men idag, så eller igår kväll, är det ju, då blev han fyra. Det var också jättehög nivå i den här diskusfinalen. Så att det var svårt för honom att
0: blev,
1: ta sig till pannan.
0: Blev inga kast bra då, eller?
1: Jo, alltså han var uppe på 67-68 vad det nu var. Så att det var ju, han gjorde en bra tävling, han kom ändå fyra. Mm. Men prispallen, de var mycket bättre.
0: Ja.
1: Men jag har i alla fall en ny bekantskap från detta EM. Jag är inte superinsatt i friidrott, så att det är mest när det är mästerskap som jag hänger med i vilka vi har som är bra för Sverige. Och det är tiokamparen Emil Ullin. Och vi kan höra, han har tävlat klart nu, men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
3: Femminutspasset var väl ren dynga. In och sova, tända om, höjden gick ju skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 2.05 säsongsbästa. Jag tror att det är högsta jag hoppat på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, heja klacken. Ja. Sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
4: Det känns som att det har varit mycket dynga idag.
3: Ja, riktigt mycket dynga idag, riktig kohage.
4: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
3: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in, jag ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
0: Vilken entusiasm.
1: Ja, han är så härlig.
0: Jag gillar mig jättemycket.
1: Jättecharmig.
0: Han kändes också opolerad. Ja. De ger ibland så mycket, det är så polerade svar med idrottsmän och sådär.
1: Exakt.
0: Men han är ju, det är någon också friidrottare. Jag tror du satt och lyssnade på en igår som svor som en borspindare.
1: Ja, men det är ju, nu har jag glömt vad hon heter, men det är hon som kastar slägga, som var så otroligt ledsen efter ett mästerskap för några år sedan när det inte gick bra. Och det var som att hon verkligen var deprimerad, och sen så lyckades hon hitta tillbaka till glädjen, och nu hade det gått skit, men hon var ändå så glad och svår.
0: Men det är ju också så, det är ju så mycket känslor med sport, det vet jag ju själv som inte yttrar så mycket känslor, men när jag spelar innebandy, det är ju ibland, du vet, det är som att jag blir förvånad och jag är kapabel till.
1: Ja.
0: Kan jag låta så där illa?
1: Ja, det kommer ju bara.
0: Kan jag liksom, har jag i mig att slå sönder en klubba sådär?
1: Ja, nej, men om Melvin Lyckeholm, alltså Stefan Holms son som hoppar höjd, han gick ut och bad om ursäkt till och med, för det gick ingen vidare för honom i EM heller. Och då var han så, ja, men han blev intervjuad precis efter och... Jag tyckte inte han var så grov, men det var väl lite svordomar och han var arg, han slet sönder sitt linne också precis efter han hade hoppat. Och sen gick han ut och sa, ah, förlåt, det var mycket känslor.
0: Men det är ju så, det är liksom i ett fragilt läge som de kommer med den jävla mikrofonen och sticker upp den under munnen på dem.
1: Verkligen, och är man då ganska ny och inte så medietränad och inte lyckas samla sig inför det. Ja. Det är ju inte konstigt att känslorna också syns, och det är det som är kul. Man vill ju se det, man vill inte... Jag menar, om man tänker, det är många nu fotbollsspelare till exempel som bara svarar sådär, ja, det känns så, bra på inandning.
0: Så där tycker jag att det är i hockeyn också. Det känns som att de blir medietränade så himla tidigt. Ja. Och man sitter själv och det är så mycket känslor och man är förbannad. Det var ju var det förra säsongen som, jag tror att det var det matchen som Luleå Hockeys damer åkte ut på.
1: Mm.
0: Det var ju Hanna Feldén som var så fruktad, du vet så här. Man bara hörde att nu pratar hon exakt som hon vill prata om den här matchen. Hon var besviken och hon svor och det är så jävla dåligt och vi är usla och sådär.
1: Men det är så uppfriskande. Alltså, det är ju det vi som konsumerar sport vill se.
0: Ja.
1: Vi vill ju inte se de där mediatränade svaren.
0: Ta bort mediaträningen från idrottsskolan eller vars det är.
1: Verkligen.
0: De börjar hålla på och drilla dem med det där.
1: Verkligen, det är för tråkigt. Men Emil Ullin, han kom inte sist i alla fall. Han kom på 16:e plats. Så att, det får vi väl vara nöjda med. Han var glad efteråt och sammanfattade sin tävling så här.
3: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan, att jag kan köra mer snabbhet, mer plyometriskt. Vad heter det på svenska?
4: Vad sa du för något?
3: Mer hoppstyrka, att man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämmas när man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav, där Al-Hadji lät sig ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det vara.
0: Så kan det vara.
1: Al-Hadji är ju SVTs expert som är för detta stavhoppare. Så att, nej, underbar. Emil Lulin, honom ska vi följa.
0: Ett namn att lägga på minnet.
1: Absolut.

0: Suede med Trash. Jag såg en trailer på SVT om Svampplockaren som ska ha premiär i SVT i september.
1: Är det någon slow TV?
0: Nej, det är det inte. Den handlar om en jakt på en av världens dyraste matsvampar.
1: Okej.
0: Okay. Pitchen var en berättelse om svamp, skog och jakten på det som gömmer sig precis under våra fötter. Vi kan väl bara lyssna på trailern då.
2: Jag heter Nicky. Jag är viltplockare. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna. Med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut. Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar.
3: De är oftast ganska svåra att se för de sticker upp. Ja, bara en liten bit av hatten sticker upp.
4: Och den växer ju här uppe bara. Mer eller mindre, och det är ju sandiga tallhedar.
5: Alltså, det är lättare att plocka blåbär, det kan jag säga. Lätt att se och lätt att plocka. Fort går det.
3: Det gäller att trycka ner ansiktet och kolla verkligen.
6: Det kan faktiskt vara någonting.
2: Det här blir som en skattjakt för mig.
3: Nu har jag fått span här och jag ser vad det är faktiskt.
2: Men också berättelsen om att leva som svampen själv. Rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Mysigt ändå.
1: Jättemysigt, jag blir sugen på att kolla. Men det var nästan som en parodin när jag tänkte, men ska ni inte ens hitta den? Att det bara är att han går runt så. Nej, inte här heller.
0: Men känner du till Goliatmusseronen?
1: Ja, men jag tycker att jag har sett någon nyhet här om året att det var någon som hade hittat.
0: Mm-hmm.
1: Om det var en Goliatmusseron, men det var någon sån där skitdyr svamp.
0: Jag visste inte ens att det existerade.
1: Nej.
0: Och att den fanns liksom här i Sverige.
1: Nej, det visste inte jag heller.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, då går vi vidare. Nej, nej, men jag tyckte bara att det är så... Jag har ju en fru som är liksom... Jag är inte intresserad av att plocka svamp.
1: Nej.
0: Men min fru håller på att dra runt mig i skogen och säger så här, nej, vi måste leta trattkantareller och sådär. Och hon har liksom inte egentligen någon koll på när de finns, de här svamparna, utan bara, leta nu Robert, det är något gult som ska sticka upp någonstans.
1: Men ni kan ju öva er hund till det där.
0: Ja, just det, så att den blir som ett sånt tryffelsvin.
1: Ja, det kan man ju göra. Ja. Jag tycker det är rätt kul att plocka svamp. För att det är en sån jakt och så hittar man det och så vet man, har jag hittat en, då finns det fler här.
0: Mm.
1: Men det är också fruktansvärt frustrerande när man går runt i en skog och inte hittar.
0: Mm.
1: För att jag menar, det kan ta hur lång tid som helst, även om man går jättelänge i en skog. Man vet ju, den är ju här runt mig, det är så frustrerande att inte veta var.
0: Vi hade någon sån gång där vi hittade väldigt mycket svamp.
1: Mm.
0: Och jag är ju helt oförmögen att se, alltså även om hon visar så här, det här ska du leta efter, så ser jag dem ändå inte. Och så hittade hon några som bara, fortsätt leta nu, för hon sa precis som du, nu finns det mer någonstans. Bara, har du kantarellögonen på dig? Jag bara, nej, jag ser ingenting. Och bara, men du står ju liksom inte helt, bara tittar jag ner, står ju ett gult hav av kantareller.
1: Ja, men man måste ställa in ögonen på det.
0: Ja, svårt,
1: det är som, men jag tycker, har man väl sett en, då är det som att nu fattar ögonen.
0: Men Goliatmusseronen blev väldigt sugen på. Åka upp till Lappland och leta efter.
1: Ja, men det känns ju...
0: Man kränger på att Tradera sen.
1: Absolut, men det känns ju som en jobbig jakt. Jag menar, om SVT har gjort en hel serie med killen som letar efter Goliatmusseron, så vet jag inte om du är den som kommer hitta nästa.
0: Nej. Känns det ändå som att vi har en lyssnarskara som är ute i svampskogen?
1: Det kan jag tänka mig.
0: Har du varit ute och plockat någon svamp? Får gärna höra av dig. Vakenhetsverigesradio.se. Skriv gärna med var svampstället låg någonstans också.
1: Ja, gör det. Vi vill ha koordinater.
0: Exakt.

0: Pernilla Andersson. Rosor i vaken med Robert och Frida. Det lät kanske som att jag skojade när jag sa om svampfrågan där. Mm. Ifall jag har plockat svamp. Men jag vill veta, genuint.
1: Ja,
0: jag för jag vet inte riktigt heller om det är säsong för svamp just nu.
1: Jo, men det är det ju.
0: Är inte den till hösten?
1: Men gula kantareller, det är sommar. Jag har plockat gula kantareller.
0: Aha.
1: För en månad sedan typ.
0: Okay.
1: Hittade ganska mycket, vilket ju är väldigt kul när man hittar det. Sen ska man sätta sig och rensa. Ett rent helvete.
0: Det ska borstas och grejer.
1: Ja, men alltså fy vad det är jobbigt.
0: Måste man rensa så mycket då?
1: Alltså min svärmor brukade bara lägga dem i ett durkslag och sen liksom max på kranen. Så att det är kanske det jag får börja med också.
0: Det känns som en rensning i min melodi.
1: Ja, verkligen.
0: Så vill jag också rensa.
1: Men vi vill veta om du har plockat svamp.
0: Ja.
1: Vaken@sverigesradio.se.
0: Precis, ni behöver absolut inte avslöja svampställen.
1: Nej.
0: Det var alltså ett skämt.
1: Det gör man
0: för
1: inte
0: det där
1: det
0: är väl
1: landet.
0: Heligt. Folk dör väl med sina sådana svampställen.
1: Ja, men svenska kulturen är liksom avslöja aldrig ett svampställe.
0: Jag vet, jag gick i en skog här i Stockholm, ute på Lidingö.
1: Mm.
0: Och så mötte jag en kvinna, eller hon stod liksom i skogen, mitt ute i skogen när vi kom gåendes på vår lilla stig då, och plockade svamp.
1: Mm.
0: Och jag såg att hon var så himla besvärad över att jag såg henne där. Hej, hej, sa jag. Ja. Tittade hon ner i marken. Och...
1: Ja, men det är så känsligt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Verkligen känsligt var det. Ja. Tänkte jag. Busted.
1: Ja, verkligen.
0: Vaken@sverigesradio.se.

0: Madness med Forever Young i vaken med Robert och Frida. Erik Porali från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en rysk attack i Polen.
1: Ja, eller en rysk attack som liksom avvärjdes i Polen. För det är så att en rysk medborgare har en gripits där i Polen, alltså misstänkt för att ha planerat att mörda en ukrainsk och amerikansk medborgare. Och mer än så vet vi egentligen inte om den här personen. Men enligt misstanken då så ska den här ryska medborgaren agerat på uppdrag av rysk säkerhetstjänst. Och Polens premiärminister Donald Tusk, han sa på en pressträff under dagen att de polska myndigheterna i sista stund lyckades förhindra det här dådet, och att det tilltänkta offret beskrev han som som obekväm för Putin-regimen. Han Tusk också att det här är första gången som någon på order av Ryssland har beslutat sig för att utföra en attack mot en amerikansk medborgare på ett annat NATO-lands territorium. Mm. Och jag tänker att han specificerade på det sättet för att man har hört om liknande sådana här händelser som begås på uppdrag av Ryssland på liksom europeisk mark, men då har det väl inte då rört sig om just amerikanska medborgare utan snarare kanske då om exilryssar som befinner sig i Europa. Den här misstänkte ryssen då, han frihetsberövades i Warszawa den 7 augusti, så förra fredagen, och polisinsatsen den skedde inte, det var inte bara liksom polska myndigheter som var inblandade här, utan man hade även hjälp av amerikanska myndigheter. Tusk säger också att vi måste acceptera antagandet att Putin-regimen kommer att försöka eliminera människor som av olika anledningar är obekväma, och han utesluter inte då att Polen kommer att hamna under liknande sån här press igen. Jag tänkte också passa på att nämna en annan grej vad gäller Ryssland och det pågående kriget mot Ukraina. För under förra natten så lyckades Ukraina med hjälp av en drönare attackera ytterligare ett ryskt sånt här oljeraffinaderi. Det här var faktiskt den fjärde sån här attacken på 3 dagar. Men jag tänker att kanske så många inte kände till det, för det var först då nu då under torsdagen som Ukraina berättade om det här. Men man slog till mot det här jättekomplexet som ligger hela 1300 kilometer från den ryska gränsen och in i Ryssland. Mm. Och det här enligt Ukraina då är ett av Rysslands största. Jag har inte lyckats reda på hur stora skadorna blev där, men man ska i alla fall ha satt delar av det här raffinaderiet i brand då.
0: Vi tackar Erik Porali för det. Kommer med nyhetsuppdateringar. Fler ekonyheter kommer om en halvtimme, klockan 1.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett mejl här apropå svampplockning.
0: Äntligen.
1: Det är riktat till dig, Robert. Det är från signaturen K som skriver: Robert, det finns Goliat musseron på sandhedarna nordväst om Malmesjaure. Från en som har stuga där.
0: Men gud, är någon som har stuga i Malmesjaure? Min syster, jag är ju ofta i Malmesjaure.
1: Ja, men då kan du gå ut och leta bara.
0: Jag är alltså granne med världens dyraste svamp.
1: Ja, det är du. Det är också otroligt att avslöja sina svampställen för Goliat musseron. Vem gör det? Ja. Signaturen K, tack.
0: Ja, grymt, toppen.
1: Mm. Jag börjar ut och leta.
0: Ringa syran direkt, frågan när vi ska åka nästa gång till Malmis.
1: Gör det, så kan du väl göra ett radioreportage typ. Så får SVT lite konkurrens.
0: Verkligen.

0: Snow Patrol med Chasing Cars i Vaken med P3 och P4. Håkan Berghults från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Europaväg 45.
1: Ja, i region väst, på västra sidan av Vänern, där har det varit ett par olyckor under kvällen som påverkat. Dels var det först en lastbil som körde på en bil framför, puttade iväg den och in i lite bommar på vägen. Så att bommarna förstörda. De är borta, alltså fordonen, men när bommarna är förstörda så att tågtrafiken då, västra sidan av Vänern, kan påverkas och lite inställda avgångar och sånt där. Sen någon halvtimme senare, lite längre upp då, mellan Brålanda och Mellerud, en ny olycka, viltolycka, en älg som tydligen ända hamnade inne i bilen också, lite upptäckt sådär. Så där har vägen varit avstängd nu i en dryg timma, men den har precis öppnat, så lite positiva besked att vägen har fallit upp på E45, men det har varit lite stökigt där. Mm. Men det är väl egentligen det vi har haft under natten, förutom det gamla vanliga som är
0: ja, vilt.
1: Vilt och
0: avstängda tunnlar i Stockholm.
1: Typ södra, det heter det.
0: Södra länken och norra länken, alla länkar som finns.
1: Södra länken är riktning mot E4 E20 kväll. Fan, du har fått koll på det här nu under veckan.
0: Det känns som att jag missar någonting. Du söker efter något mer, eller?
1: Ja, nej då, det var de två grejerna.
0: Ja, så att det... Och Frida, du kan telefonnumret?
2: 020 999 444.
1: Frida!
2: Men det är när ni frågar sådär.
0: Så många år.
2: Men det bara flyger ut i huvudet. Jag var tvungen. Ja, det är viktigt att det blir rätt.
1: Precis.
0: 020 999 444. Håkan Berghults, du ska ha tack.

0: Overseas. Jill Johnson med låten I Rock My Country. Du, de som nyligen har köpt med sitt flak Trocadero, de kanske ska känna sig lite extra glada, för att just nu så håller Spendrups på att återkalla vissa förpackningar för att de i själva verket innehåller starköl istället för Trocadero.
1: Är det sant? Ja. Gud, ungdomarna springer till matbutiken.
0: Det är i kartongen då som har sålts både hos Lidl och Dollar Store, så har då burkar av två ölsorter smugit sig in bland läsken, och enligt Spendrups då så beror det på en miss, alltså att det är paketering, alltså packningsbandet som det har blivit något strul med, för de båda produkterna hanteras på samma liksom lina på det här bandet. Och Spendrup säger nu att de ser väldigt mycket allvarligt på det här då, eftersom starköl kommer ut i vanliga butikshyllor, det får ju inte hända.
1: Men det är då också starkölsburkar, alltså det är inte så en Trocadero-flaska.
0: Nej, jag fattar det som...
1: För det är nästan samma färg.
0: Ja, precis. Jag fattar det som att det är en helt annan burk som är där i. Så att du kan det är inte så allvarligt att du dricker och så bara, wow!
1: Nej,
0: så att det här smakar med helt annat.
1: Smakar. Och sen svinfull.
0: Men de håller i alla fall på, de har tillsatt någon utredning och jada jada. Och återkallelsen gäller då 24 pack av Trocadero Zero. Nu är det public service här då, så att man vet vad man har köpt.
1: Mm.
0: Med bäst före datum 2027-0722. Och kunder som då har köpt sådana här förpackningar, de uppmanas att ta kontakt med Spendrups konsumentkontakt.
1: Det känns ändå som att det är en ganska liten köparskara som köper 24 pack av.
0: Säg inte det.
1: Liksom vilken läsk som helst.
0: Ja, men det är väl skönt. Slipper man hålla på småspringa.
1: Ja, det är sant. Men gäller att man har en källare typ. Alltså farmor och farfar hade en källare. Då stod det alltid en massa backar med läsk.
0: Ja, Frida, det är bara du som bor i en skokartong i Stockholms innerstad.
1: Idag så valde jag bort...
0: flak.
1: Nej, alltså idag valde jag att köpa en liten schampoflaska för att jag tänkte den stora får inte plats hemma. Det går inte, jag måste ta den här lilla.
0: Ja.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså varför hatar du semester med barn?
5: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
6: Kör hårt. Kör bomben.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Carmen!
7: Ja!
8: Så surt.
9: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine.
1: Jag fortsätter på sporttemat. Amerikansk fotboll.
0: Ja.
1: En sport jag inte följer. Inte du heller.
0: Inte jag
1: heller.
0: Nej. Jag har kompisar som följer det.
1: Ja, det verkar så kul. Jag har ju försökt lära mig reglerna. Jag har ju också gått på amerikansk fotboll. Men jag hade inte ens lärt mig reglerna när jag började i laget. Så att jag gav upp efter 2 provträningar eller vad det var. Mm. Men nu handlar det i alla fall om ett amerikanskt fotbollslag i Arkansas i USA som fick oväntat besök. Vi kan höra vad coachen sa efter att det här hände.
2: Everybody went out. We warmed up. As we broke into drills, young man realized something was different in his helmet. Just it felt funny, so he took it off, showed it to a coach that was nearby. Obviously, the coach recognized that there was a snake in his helmet. It had gotten wedged between the padding and the outer shell. Definitely a first for me in 25 years. Never had a snake in a helmet or around a helmet before.
0: Ormjävel alltså.
1: Ja, du förstod engelskan.
0: Jo.
1: De skulle ut på planen då det här laget började värma upp och en kille sa det, det är något som känns konstigt i min hjälm. Tog av den, en coach kollade och det var en giftorm liksom mellan vadderingen och själva hjälmen. Så att det var ju lite av en chock. Han sa ju det coachen här, det här har aldrig hänt mig under mina 25 år. Jag har inte haft en orm i en hjälm eller en orm i närheten.
0: Det känns inte som att det är något som brukar ske.
1: Nej, verkligen inte. Men det sitter ändå djupt i mig det där att när jag ska ta på mig ett par stövlar. Mm. Att jag alltid vänder dem upp och ner och skakar lite.
0: Var det som du bodde i Australien?
1: Aldrig bott i Australien.
0: Risk för skorpioner.
1: Men jag tror att det är nog egentligen mest möss jag är rädd för. Okay. Ska vara där i stövlarna. Men det är min mamma som har sagt det någon gång.
0: Jaha.
1: Att det kan ligga något i stöveln. Jag vet inte om hon har varit med.
0: Det är klart att det är det farligaste som kan ligga i Sverige.
1: Ja.
0: En huggorm då i sådana fall.
1: Ja, men vad är risken för det? Den
0: känns
1: kan inte vara
0: minimal.
1: Jättehög.
0: Men för det där kommer jag alltid ihåg att man pratade om när man var liten. I Australien måste man skaka skorna för att annars kan det ligga skorpioner där.
1: Jaha, det är väl därifrån det kommer då?

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Två grejer.
1: Ja.
0: En är att Sara Larsson spelade på White West-festivalen.
1: Mm, det gjorde hon.
0: Och hon har ju den här virala dansen som man ska göra till låten Lush Life. Ganska gammal låt hon har.
1: Mm.
0: Och jag tror att det var något typ 16-åring eller någonting som gjorde liksom den dansen med henne på scenen, och så blev det superviralt på TikTok, och sen dess så tar jag alltid upp då någon spelar den låten. Någon på scenen som får med och dansa den.
1: Så kul.
0: Jag vet inte, jag har väldigt Sara Larsson-vänliga algoritmer tydligen, för att jag får ofta fram när hon står och dansar med någon. Och det, jag kan liksom inte jag kan liksom inte scrolla förbi det.
1: Nej.
0: Jag måste ändå titta på det varje gång.
1: Ja, det är sån glädje bara.
0: Väldigt mycket glädje.
1: Jag brukar också få upp det där.
0: Ja. Gör du dansen? Kan
1: Nej,
0: du dansen?
1: Jag kan den inte. Nej. Men det är något vevande med armen där, ja, har jag lärt mig.
0: Exakt. Men det som var då, när hon spelade på White West här i går, så såg jag att P3 Nyheter hade pratat med hon som fick komma upp på scenen och dansa med det där. Då ser man att hon fastnar i Sara Larssons hår precis innan hon ska börja. Hon ser att hon liksom håller henne runt, hon håller väl om henne. Och så när hon ska liksom ställa sig för att göra sig klar för dansen, då fastnar hennes hår i ringarna. Och sen så jag börjar dra och märker att jag kommer inte lös, och så får jag panik för nu ska ju dansen snart börja. Så då tar jag bara Sara Larssons hår och sliter det, och hon hör hur Sara Larsson säger aj, och sen börjar hon dansa.
1: Nej, men då, hon hade prioriteringarna rätt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag ska sätta dansen.
0: Ja, men jobbigt att känna att man, du vet, det är säkert hennes idol och sådär också, sliter håret av Sara Larsson.
1: Jo, förmodligen, men också det där är ju ett minne för henne.
0: Mm, verkligen. Verkligen. Det var ena grejen. Den andra grejen är att vi ska tävla i tävlingen Flest fel vinner.
1: Just det.
0: Och jag vill ha tävlande. Mm. Så vi kan väl börja bunkra upp med det redan nu. Känner du dig sugen så får du gärna mejla in till vaken@sverigesradio.se och skriva med ditt telefonnummer och ditt namn att du vill vara med och tävla. Tävlingen, kommer du ihåg tävlingen?
1: Ja, det är ju att vi ställer enkla frågor så ska man svara fel. Till exempel att jag frågar, vad heter jag?
0: Exakt.
1: Och så ska svara då?
0: Ja, då ska jag säga Peter. Peter Sundberg.
1: Ja, var jobbar jag?
0: På Skanska.
1: Mm, du fick 2 poäng av 2.
0: Tack. Man har 1 minut på sig.
1: Mm.
0: Och så gör man det där. Sen så får man en kombatant som också får göra samma procedur fast med nya frågor. Och den som har lyckats då svara flest fel är helt enkelt den som vinner.
1: Ja, det är inte svårare än så.
0: Vinner man väl en tygpåse? Vet du, man kan vinna en tygpåse och en sovmask.
1: Ja, dubbelvinst.
0: Man kan vinna deluxepris.

0: priset. Det är en tygpåse, en sovmask och en låtönskan.
1: Otroligt.
0: Alla de tre grejerna, man får ju välja mellan något av
1: det. Ja, men ni hör ju, ring in, var med och tävla.
0: Ja. Vakenhetsverigesradio.se eller så kan du ringa in bara raka vägen 020 99 55 00.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA har styrelsen för Kennedy Center, alltså landets nationella center för scenkonst, röstat för att sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden igen. Den av presidenten utsedda styrelsen fattade sitt beslut trots att en domare i våras beordrade att Trump-namnet skulle tas ner från Kennedy-centrets byggnad som ligger i huvudstaden Washington. Sverige nu, den okände man som hittats död i ett ödetorp utanför Värnamo i Småland, hade kanske kunnat identifieras om lagen sett annorlunda ut. Linda Kvist är kalla fallutredare och tycker att polisen borde få använda DNA-släktforskning i sådana här fall.
3: Det är liksom lite orimligt att vi har en metod som man skulle kunna använda och att vi inte får lov att göra det och att vi begraver personer som vi inte vet vem de är.
4: I november år 2022 rivs ett ödetorp i skogen. Inne i stugan hittas en mumifierad, troligen skandinavisk man med vandringsryggsäck och stormkök, men ingen mobiltelefon och inga ID-handlingar. Men de släktdatabaser som polisen har tillgång till och där en DNA-sökning hade kunnat ringa in vem mannen är, de får polisen inte använda.
3: Vi får eftersöka en misstänkt gärningsperson, men vi får inte lov att använda den för att identifiera avlidna personer.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer har sagt att han är beredd att ta initiativ till en lagändring, men än finns inga konkreta förslag.
2: Rapporterade Petra Levinsson, P4 Jönköping. Händelsen på ett flygplan tidigare i somras där en man höll på att sugas ut ur ett plan över Grekland orsakades av en lös motordel, det visar en haverirapport. Mannens huvud pressades ut sen fönsterrutan krossats kort efter start. Han räddades bland annat av att medresenärer höll fast i hans ben. Det var ett motorblad som lossnade och träffade fönstret där mannen satt. Ekot med Mats Karlsson Lennart.
5: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Det är fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Japp. Yep.

0: Bruno Mars med I Just Might i fredagsversionen av Vakel med P3 och P4. Och på fredagar brukar vi tävla mellan 1 och 2. Det brukar vara i Nattjakten Deluxe. Den tävlingen har tagit lite välförtjänt sommarsemester.
1: Ja.
0: Istället så har vi valt att göra tävlingen Flest fel vinner denna natt.
1: Den som är så rolig.
0: Vi har med oss i telefonen nu Micke. Hallå Micke.
2: Hallå.
0: Eller ska jag säga Mikael? Vi kanske inte är Micke med varandra än du och jag.
2: Vi kör Micke, det var bra.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Jaha, Micke, hur är humöret i natten?
2: Det är gott, nyvaken.
0: Är du på väg till jobbet? Ja, du är på väg till jobbet. Okej, vad är det du jobbar med?
2: Ja, gärna. Jag kör lastbil långtradare ner fram och tillbaka till Göteborg.
0: Okej.
1: Från vart då?
2: Från Göte där faktiskt. Mariestad, Göte där.
0: Vad pratar vi distans? Nej, vad pratar vi för distans då? Hur länge tar det att köra den där sträckan?
2: 2 timmar.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det var inte så farligt.
2: Sen är jag klar med allt. Om man är klar med allt jobba så måste jag gå ytterligare 6 timmar. Ja, det är klart.
1: Okej, okay, du har en lång natt framför dig.
2: Helt rätt. Så lyssna på vaken och ha det trevligt.
0: Ja, vad kul att höra. Ha, men ja. Du, känner du dig familjär med tävlingen Flest fel vinner?
2: Ja.
0: Du kommer alltså under en minut att bombarderas med väldigt lätta frågor och din uppgift är ju då enkel, att svara fel på så många som möjligt.
2: Helt rätt.
0: Och ja. Det är enklast frågor, men det gäller ju att vara alert för att du vill ju få med så många som möjligt också, så därför så ja, det går ju på tid och sådär.
2: Ja, det är lite lurigt.
0: Det är lite lurigt. Och man får ju heller inte, var det inte någon sån regel vi hade, Frida, att man får inte svara något blaj heller?
1: Nej, utan man får inte säga så potatis på alla, utan är det vilken färg har potatis?
0: Då måste man säga en färg i alla fall.
1: Ja, då måste man säga kanske blå.
0: Precis.
1: Oj, den är svår i och för sig. Det finns många färger på potatis. Det, just den faktiskt kommer inte komma.
0: Nej.
2: Ja, men de är svarta.
0: Ja, känns det glasklart, Micke?
2: Jajamän.
0: Frida är redo med poängräkning.
1: Japp.
0: Då kör vi.
2: Ja.
0: Vilken färg har rödvin? Vad heter den kreation man vanligen sover i på natten?
2: Sol.
0: Vad kallas det som lyser på himlen på dagen?
2: Måne.
0: Vad heter det när man fyller år? Sa du någonting där, Mikael? Jag har en dålig telefonlina på det här. I vilken stad finns Sveriges riksdag, Mikael? När kommer jultomten? När kommer jultomten? Vad dansar man runt på midsommar? Vilken bokstav är först i alfabetet?
2: K.
0: Hur många hörn har en kvadrat? Och vad heter jag? Nej, där är tiden slut.
1: Det här var svårt. Jag fick ju tolka svaren genom den här dåliga telefonlinan.
0: Det kändes som att ju mer exalterade vi blev och stressade vi blev, Micke, ju sämre blev din telefonlina.
1: Ja.
0: Så ibland så hörde vi inte riktigt vad du sa.
1: Nej, jag har några kontrollfrågor, Micke. Nu får du vara ärlig mot mig. Vad svarade du när Robert frågade vad heter det när man fyller år?
2: Då svarade jag. Gud, det var så dumt. Jag inte kommit ihåg vad jag svarade.
1: Okay. Men du svarade i alla fall fel.
2: Ja.
0: Du svarade inte födelsedag i alla fall.
2: Nej.
0: Okay.
1: Nej, men då så.
0: Ja, hur många fel fick du till, Frida?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja.
1: 9 fel.
0: 9 fel. Ja. Det var inte illa pinkat, Micke.
1: Nej, det är bra.
2: Ja, det är helt
1: nöjd. Var inte hård mot dig själv. Nej. Nu. Du gjorde ditt bästa. Ja, det är bra.
0: Vi ska ta och ringa upp en motståndare till dig också, Micke. Då får vi se ifall vi kommer höras senare igen. Om det var så att du är den som vann tävlingen. Om du har vunnit, då har du ju chansen då att... eller ja, du får ju en tygpåse och en sovmask, men också en låtönskan. Vad är det för låt du vill höra ifall du står som vinnare?
2: Oj! Jag vill att ni letar upp någonting med... Kaisers Orkester.
1: Kaisers Orkester.
2: Ja.
1: Ja, men det kan vi lösa.
0: Toppen.
2: Ja.
0: Micke, snyggt jobbat. Då får vi se ifall vi hörs mer sen.
2: Jag vet.
0: Vill du vara den som är med och tävlar och tror det kan knäcka Micke, svara fel på fler än 9 stycken frågor? vakenhetsverigesradio.se, maila dit, skriv med ditt telefonnummer eller ring raka vägen in på 020 99 55 00.

0: ABBA med Gimme Gimme A Man After Midnight. Och ni lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är superfredag och tävlingsstint. Vi håller på med tävlingen Flest fel vinner. Vi hörde precis Micke med en ganska knackig telefonlinja lyckas svara 9 fel.
1: Ja, det är inte fiska.
0: Och nu har vi med oss en motståndare till Micke. Jocke finns med oss i telefon. Hallå Jocke.
2: Tjenare.
0: Eller ska jag säga Joakim till dig?
2: Ja, det kvittar. Jocke funkar bra.
1: Det låter som att vi har hittat på er. Det är Micke och Jocke som tävlar denna fredag.
2: Ja, precis.
0: Du, hur är nerverna?
2: Ja, jag var ju skitnervös från ingenstans. Det är helt otroligt. Jag trodde inte man kunde bli så här nervös.
0: Hörde du Mickes insats då?
2: Jo, jag hörde det lite så här genom polarens telefon. Jag satt faktiskt inte i fordonet jag kör nu då. Att i krana, så att säga. Så jag hörde inte riktigt, men han berättade för mig.
0: Okej, okay. 9 stycken lyckades han skrapa ihop.
2: Jajamän.
0: Och lyckas du få 10 eller fler, då är det du som står som vinnare.
2: Spännande.
0: Det ligger ju då en tygmask och en sovmask. En tygpåse och en sovmask. Och en låtanskare i prisbotten. Vad är det för låt vi ska lyssna på ifall det är så att... Att det är du som vinner?
2: Alltså jag önskar ju en del av mitt hjärta utav Thomas Ledin. Mm. Den är riktigt, riktigt härlig.
1: Klassiker.
0: Ja, Bra låt.
2: Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det är många som önskar det, men ja.
1: Ja, det är kanske många som hejar på dig nu då, på grund av det, Jocke. Du kör en publikfriare. Ja,
2: precis.
0: Så man skaffar sig fans.
1: Verkligen.
2: Jajamän.
0: Du, en minut kommer du få på dig. Du bombarderas med väldigt lätta frågor och din uppgift är enkel. Du svarar fel på så många som möjligt.
2: Ja.
0: Och i vanlig ordning, du får inte säga blaj, brunt liksom på allting, utan du måste ändå ge korrekta svar, fast de ska vara fel.
2: Ja, någonting som har med saken att göra.
0: Exakt så, ja. Jaha, jajamän. Känner du dig redo?
2: Ja, jag är redo.
0: Är poängtagare Frida redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Vad heter jag?
2: Lukas.
0: Vad heter Musse Piggs hund?
2: Förband, Kalanka.
0: Vilken färg har apelsiner?
2: Grå.
0: Vad är chips gjort av?
2: Förbannat kött.
0: Vad heter den här tävlingen?
2: Cykeltävling.
0: Vad kallas det man sitter vid på ett bord? Eller vad kallas det man sitter på vid ett bord, förlåt?
2: Pall.
0: Vad heter Sveriges konung i förnamn?
2: Fredrik.
0: Vad har Danmarks flagga för färger?
2: Blå och lila.
0: Vad kallas det man bor i?
2: Tält.
0: Vad heter den röda varan som ofta används i ketchup? Och där är tiden
2: det där var jättedåligt. Förbannat.
1: Men jag måste säga, det var kul när du svarade tält och sen insåg, nej men gud, det kan man ju faktiskt bo i.
2: Ja.
1: Men
0: jag tänker att det är väl, alltså jag tänker att man får rätt för det, för att det är väl hus man egentligen är. Eller ja, det är du som bestämmer, Frida.
1: Ja, det var ju hus du sökte.
0: Ja.
1: Så att jag tänker att det blir ändå rätt för tält.
0: Men man kan ju bo på en parkbänk också.
1: Sen vill jag också säga, för att det var en fråga där du gjorde lite fel, Robert. Du stakade dig. Det tog för lång tid innan Jocke fick chans att svara. Så att därför tycker jag att du ska ställa en till.
0: Ja, men då får han svara på den som han aldrig fick svara på. Den sista frågan då. Vad heter den röda varan som ofta används i ketchup?
2: Den heter äpple.
0: Tack.
1: Bra. Okej, och nu blev det här väldigt, väldigt spännande.
0: Det känns som att det är jämnt.
2: Är det så?
1: Det är otroligt jämnt. När jag räknar Jockes poäng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi når 10, och det var ju som vargranskning i det här. Oj. Det är som att jag är en sån domare som liksom kommer få hat efter att ha dömt en VM-match.
0: Ja då, så han fick 10?
1: Ja, du och, vinner,
0: ja,
1: Jocke.
0: Ja, men då är det ju en fanfar, ja, alltså. Hålla på.
1: Men det var
2: tack
1: på håret.
2: Mycket, tack så mycket.
1: Det var på håret. Hur kändes det?
2: Det känns jättebra. Jag trodde det var jättedåligt. För jag satt och var skitduktig när det inte gällde, så att säga. Mm.
1: Ja, så det var inte det bästa vi hört, men det räckte ju till vinst den här gången.
2: Ja, förbannat.
0: Men det är ju någonting, när det blir så där stressigt om man ändå måste ge typ korrekta svar. Det är lätt att det låser sig. Ja. Då är det svårt att hitta liksom.
2: Speciellt när jag aldrig trodde jag skulle få vara med. Jag tycker det var så roligt.
1: Ja, det gjorde det jättebra.
0: Ja, men du, vi skickar via radioeten, så skickar vi också ett stort tack till Micke som var med och skrapade upp 9 idag. Mm. Och stort tack till dig, Jocke, som är vinnaren. Du kan väl stanna kvar så tar vi adressen så jag kan skicka tygpåse och sovmask till dig. Och så avnjuter vi Thomas Ledin en del av mitt hjärta.
2: Tack så mycket.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Låten som vinnaren i våran tävling, flest fel vinner, Jocke, ville ha. Ifrån prispotten, och vi ska faktiskt fortsätta tävla. Vi har sagt tack och hej nu till Frida. Hon sitter bara inte väldigt tyst, utan Frida har nu fått gå och göra annat. Hon kommer att komma åter sen i radiostudion där strax innan klockan 4. Något att se fram emot. Men fram till där ska vi göra massa annat. Bland annat så ska vi då fortsätta tävla. Och nu så tar vi då och kör tävlingen Låt eller svårt. Och i tävlingen Låt eller svårt så får du som lyssnar då ringa in, och så får du snurra på vårat vakenhjul. Vi har ju sånt här lyckohjul. Vi har ju det verkligen ingen ljudeffekt. Jag ska dra fram det samtidigt som vi pratar här. Ett sånt här hjul som vi snurrar på. Det här hjulet har då P4 rosa och svarta fält. Och om du då ringer in och snurrar på hjulet och hamnar på ett rosa fält, då får du en låtönskan spelad. Inga prestation som du behöver göra. Men hamnar det på ett svart fält, då blir det kunskapsfråga. Nej, klarar du däremot den här kunskapsfrågan, då vinner du en tygpåse. Och du kan få en låt spelad också. Generöst. Så vill du vara med i tävlingen Låt eller svårt, då får du också höra av dig. Antingen så skickar du mail med ditt telefonnummer till vaken@sverigesradio.se, eller så ringer du raka vägen in på telefonnummer 020 99 55 00. Antingen mejla vaken@sverigesradio.se eller ring in 020 99 55 00. Låt eller svårt är det som stundar.

0: Ray och Al Green med låten Goodbye Henry här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi hej i telefonen till Dan.
1: Ja men hej, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja men det är lugnt, jag håller på att gå och lägga mig snart, men jag tänkte jag måste ju chans att ringa in här innan jag går kvarta.
0: Ja men det gjorde du rätt i, du ringer in för att du vill vara med i tävlingen Låt eller svårt.
1: Ja, det vore kul.
0: Ganska enkel tävling ändå. Vi har ju lyckohjul som vi snurrar på. Antingen så blir det ett P4 rosa fält som den hamnar på. Då får man en låtönskan spelad. Hamnar man på en svart, då måste man trockla sig igenom en kunskapsfråga för att få den där låten spelad. Och så belönas man med en tygpåse där också.
1: Okay.
0: Vad hoppas du själv på att det ska hamna på?
1: Ja, så det är ju lite win-win det där, men jag gillar frågesport så att faktiskt, gärna fråga.
0: Ja, okej. Okay. Hur är det med allmänbildningen?
1: Ja, hyfsad i alla fall. Men det finns ju massor med luckor.
0: Så är det ju. Och jag ska också säga det är inte jättesvåra frågor. Det är liksom lite, det är blandad kompott av frågor.
1: Ja, ja.
0: Mm. Okej, okay, men jag tar väl och snurra hjulet då?
1: Jo, ja.
0: Vad är det för låt som vi ska höra ifall det är så att den hamnar på låt? Önskar ni igen?
1: Då önskar jag en Black Sabbath som heter Supernaut.
0: Ah, tidig låt med dem va?
1: Ja, lite nöjlig där från 72-73 någonstans där.
0: Ja, ah, kul. Kan jag tala om för dig...
1: Som håller på att somna så vågnar man.
0: Då kommer man pinna till. Kan jag tala om för dig att pinna till kommer man att göra för den här hamnade på ett P4 rosa fält. Det vill säga vi går rakt på låtönskan.
1: Okej. Okay. Ja, men kanon.
0: Då blir det lite Black Sabbath nu. Tack för att du var med, Dan.
1: Ja, men tack själv. Ha det gott.
0: Nej, förlåt. Det där var inte... nu ska vi se. Måste jag ju sätta in Black Sabbath här också. Börjar med någonting helt annat. Ge mig en sekund, hörrni, så ska vi ta fram Black Sabbath-låten Supernaut. Nu blir jag okej.

0: Och Black Sabbath med Supernauts. I Vaken med Peter och P4 Dan var det som lyckades snurra fram Black Sabbath-låten i våran tävling Låt eller svårt. Nu har jag med mig en ny tävlande, det är Birgitta i telefonen. Hallå Birgitta.
1: Mm, hej.
0: Hur är läget med dig då?
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja, jättebra till och med.
1: Ja, man måste ju säga det. Även om man tycker att det är lite jobbigt emellanåt. Men så är det ju med alla människor. Att man har en bra dag och en dålig dag. Ja, men jag har det bra idag. Mm.
0: Livet har sin gilla gång och så vidare.
1: Ja, det har det. Mm.
0: Du, vi ska ju tävla i låt eller svårt. Vi ska snurra på ett hjul och hamnar det på det rosa fältet, då får du önska en låt. Hamnar du på det svarta fältet, då måste du ta dig igenom en kunskapsfråga för att få en låt. Men då får du också en tygpåse.
1: Ja, vad roligt.
0: Vad vill du helst ha av det där?
1: En påse vill jag.
0: Okej. Okay. Får vi hoppas att den hamnar på ett svart fält då?
1: Mm.
0: Vad är det för låt vi ska höra ifall du får den spelad?
1: Det var ju den här ful dans heter den med Rolands.
0: Ja, just det. Robert Gustafssons skämtband höll jag på att säga. Men det kanske inte är så skämtigt. De har väl turnerat och grejat en massa.
1: Jag hörde den för ett tag sedan. Jag tyckte den var... Nu ska man ju inte ha någon uppiggande låt på natten. Men jag tyckte om den. Ja.
0: Jag tycker absolut man kan ha en uppiggande låt på natten. Det här är ju ett program för folk som är vakna.
1: Ja, det är ju det. Man har såna här nätter ibland så tänker man det. Vad sjutton ska jag göra? Ska jag börja torka köksgolvet eller vad ska jag göra?
0: Det är ett bättre alternativ.
1: Jag tänker det fredag imorgon och väntar jag.
0: Mm. Ja, exakt. Det är ett bättre alternativ att lyssna på radion och vara med och tävla istället.
1: Ja, jag brukar lyssna på radion. Så jag somnar ju ofta till den. Mm.
0: Då snurrar jag hjulet nu då, Birgitta.
1: Ja, gör det. Mm.
0: Rejäl snurr fick den här. Nu ska vi se vad den hamnar på. Mm. Om det blir raka vägen till Rolands fuldans eller om det hamnar på det svarta fältet och det då kan bli en liten tygpåse också och den hamnar på svart fält.
1: Mm.
0: Då är det kunskapsfråga då. Hur är det med allmänbildningen för dig?
1: Ja. När man tittar på postkodmiljonären så tycker man att man är väldigt duktig.
0: Ja, det är ju
1: och
0: så.
1: De som sitter där ibland så tänker man det. Nej men herregud, varför kan de inte det? Och så säger jag till min dotter, så där ska man inte vara egentligen. Bara för att det händer ju alla att man får en blackout. Ju. Mm.
0: Så är det ju. Och det är alltid så mycket lättare när man sitter hemma och tittar. Men när man är väl med och... allt står på spel, då är det mycket svårare att komma på det rätta svaret.
1: Du, ja, ibland är det det.
0: Mm. Jag har en tavla här med frågor på. De är numrerade till 1 till 20. Vad, du får säga ett nummer och så kör jag den frågan.
1: Ja, jag tar 15 då. Mm.
0: Då tar vi 15. Då lyder frågan så här. Vad är huvudstaden i Kanada?
1: Och det kan jag ju.
0: Mm. Huvudstaden i Kanada.
1: Mm, det kan jag, men jag får inte fram det. Jag ser... Det börjar på...
0: Man brukar liksom lite skämtsamt prata om... Det finns väl någon Göteborgsvits om det här. Det börjar på någonting som låter som en siffra.
1: Aha, ja.
0: Kan det vara då?
1: Kanada, jag kan ju det för 17 skubbar. De har ju pratat mycket om Kanada och eldarna där borta. Ja, nej.
0: Och de har ett hockeylag som heter Senators i efternamn. Ifall du kan mycket hockey.
1: Ja, det kan jag ju också. Men,
0: om jag säger vad kommer efter 7, vad säger du då?
1: Vadå?
0: Om jag säger vad kommer efter 7?
1: 8.
0: Ja, vad kan det då vara för stad?
1: Ottawa.
0: Ja, Ottawa. Jag hjälpte dig lite grann där, men det är ju ändå fredag.
1: Var det rätt?
0: Ja, Ottawa är rätt.
1: Ottawa, ja.
0: Jajamän, Ottawa är Kanadas huvudstad.
1: Ja, roligt. Då får jag en tygkasse.
0: Ja, du får en tygpåse och du ska också få Rolands låt spelad som hette Fuldans. Jajamensan, det löser vi.
1: Men då blir alla vakna och pigga.
0: Då blir alla vakna och pigga. Tack så jättemycket för att du var med.
1: Ja, har du min den där adress och allting?
0: Stanna kvar i telefonen så tar vi det.
1: Ja, okej. Okay.

0: Jag glömmer aldrig första dansen. Du frågar vad det var för takt. Och vi föstes bort från golvet av en vakt.
1: Aj, vad fan gör du? Släpp på.

0: Rolands med Fuldans, Birgittas låt som hon då lyckades vinna i Låt eller svårt. Vi hinner med en till. Jag har med mig nu Lukas i telefonen. Hallå Lukas.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bra, det är bra.
0: Vaken och jobbar eller vaken för nöjes skull eller?
1: Nej, jag är ute och på jobb just nu.
0: Okej. Okay. Kommer du jobba länge?
1: Ett par timmar till.
0: All right.
1: Så,
0: och du ska vara med och snurra på hjulet i Låt eller svårt. Du har hört hur det har gått till under tidigare tävlande, eller?
1: Jajamän. Ja, precis.
0: Vi har vårt hjul med då två fält. Hamnar det på det rosa fältet, då går vi rakt på låtönskan. Han har på svarta fältet, då får du trockla dig genom en kunskapsfråga. Och då kan du också vinna en tygpåse.
1: Ja,
0: vad hoppas du att det... Du hoppas på svarta? Du är sugen på kunskapsfråga?
1: Ja, men det är fint.
0: Ja, vad roligt. Du, vad är det för låt vi ska höra?
1: Angels med Robbie Williams.
0: Ja, det är en bra låt. Då hoppas vi att den, då hoppas vi att du tar det då ifall den kommer på det svarta fältet om inte annat.
1: Ja.
0: Hjulet är igång. Det snurrar för fullt och nu börjar det tackla av i kraft och då kommer den på en svart. Den var väldigt, väldigt nära på att gå över på det rosa fältet men orkade inte den där sista biten. Så det blir en kunskapsfråga.
1: Ja, okej, okej.
0: Då ska vi se då vad vi har... Oj, förlåt. Där ska vi inte dra upp. Vad vi har att jobba med. Då har du ju då ett... Du får välja på ett nummer mellan 1 och 20. Nu ska vi se, vad tog hon? 15 tog hon, Birgitta, va?
1: Exakt.
0: Så ja. Den är liksom redan tagen. Så 1 till 20, inte 15.
1: Då tar jag nummer 12.
0: Nummer 12. Nu ska vi scrolla ner lite grann. Och ja, då kommer frågan här då. Ska vi bara se om vi får igång min lilla bakgrund här. Vad heter huvudpersonen i J.K. Rowlings bokserie om trollkaren Harry Potter?
1: Vänta, vad sa du nu?
0: Vad heter huvudpersonen i J.K. Rowlings bokserie om trollkaren Harry Potter?
1: Harry Potter.
0: Ja, men det är klart han heter Harry Potter! Ibland är det inte svårare än sådär.
1: Ja, det var inte mycket
0: svårare. Nej, var det verkligen inte. Du drog ett bra nummer.
1: Yep.
0: Jag såg att det är numret under där, 13. Det var hur många kilometer långt är cykelloppet Vätternrundan. Hade du tagit den?
1: Mm. Nej, det hade inte.
0: Betydligt svårare fråga, måste jag säga.
1: Ja, det får jag se.
0: Men du, Lukas, då tar vi och spelar Robbie Williams. Och så får du stanna kvar, så tar vi adress också så ska du få en tyg på oss hem till dig.
1: Ja, men toppen.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själv.

Robbie Williams med låten Angels. Lukas låtval i tävlingen Låt eller svårt. Han lyckades trockla sig igenom kunskapsfrågan och belönades både med låtönskan och så en tygpåse från Vaken med P3 och P4. Den där påsen har ni ju chansen att vinna annars vanligen i nattjakten som vi kör måndag till torsdag här i Vaken. Hörrni, tack alla som var med. Tack ni också som hörde av er och var intresserade av att vara med. Det var väldigt hårt tryck på telefonlinan och även i mejlkorgen. Tyvärr hann jag inte ta med alla, men fler tävlingar kommer vad det lider. Nu kommer Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Klockan är 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Peru har nödläge utlysts i över en tredjedel av landets kommuner, detta inför väntade effekter av väderfenomenet El Niño. Regeringen varnar för extrem värme och kraftigt regn som kan hota livsmedelsförsörjningen. Över 9 miljoner människor bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred i El Niños spår, framförallt i de inre delarna av Peru. I USA har en domstol avvisat en stämning mot Harvard-universitetet. Trump-administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitism och krävt tillbaka miljarder i forskningsanslag.
4: Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med propalestinska demonstrationer på campusområdet efter 7 oktober-attackerna i Israel 2023. Men domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som man skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Patrik Holmström, Washington.
3: Sverige nu. En pojke under 15 år dog igår kväll efter en trafikolycka i Alberga i Eskilstuna kommun. Pojken färdades på moped när han på en grusväg blev påkörd av en bil. Olyckan utreds som grovt vållande till annans död. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Ja, välkommen till Sveriges Radio. I P3 och P4 just nu pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tronvik. Varmt välkommen.